pašu labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

SVH, tu VH, SVH, Radio SVH LV, labākās dziesmas latviešu valodā.

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: 11.

0: svētkās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Abrakadabra!

0: Ērik, uznes mani kalnā!
1: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandimotors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandimotors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei.
2: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
3: 10 kūtī dētas vistu olas, eiro 79. Sālīta Atlantijas laša filēja ar ādu, 1 kilograms, 15,99. Tualetes papīrs, 40 ruļļi, 5,89.
2: Lidl ir vērtīgi.
4: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālu vielu līmeni tikai par 32,99 eiro. Pēc ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.

Paša labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH

Lielākajā daļā Latvijas teritorijas mākoņu šodien būs maz un laiks būs saulēns un vien dažvieta austrumos mākoņi var atnest nelielu lietu. Būs lēns līdz mērens ziemeļu vējš un gaisa temperatūra robežās no 22 līdz 27 grādiem. Arī Rīgā gaidāma sausa un saulaina diena un gaiss iesils līdz 24 grādiem.

Esiet sveicināti ziņās pulksten 7:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijas valsts meži turpina analizēt kiberuzbrukuma incidentu un pagaidām nevar precīzi pateikt, kāda informācija ir nopludināta. Pēc uzņēmuma pašreizējā vērtējuma tā nav uzskatāma par augsta riska datiem, lai gan pastāv iespēja, ka nopludināts ievērojams datu apjoms. Tā intervijā Latvijas televīzijai pavēstīja kompānijas IT infrastruktūras un attīstības direktors Māris Kuzmins. LTV vēsta, ka par iegūtajiem datiem hakeris pieprasījis izpirkuma maksu, tomēr Latvijas valsts meži neplāno sadarboties ar uzbrucēju. Veicot sistēmu testēšanu vakar uz brīdi, daļai lietotāju varēja būt pieejami 9. Klases centralizēto eksāmenu sertifikāti, tā pavēstījusi Valsts izglītības attīstības aģentūra. Oficiāli visi pamat termiņā un papildu termiņā kārtoto pamat izglītības centralizēto eksāmenu sertifikāti būs pieejami no šodienas pulksten 9:00. Skolēni savus eksāmenu rezultātus un sertifikātus varēs apskatīt vietnē eksāmeni.gov.lv autorizējoties ar e-klases vai MyCube piekļuves datiem. Sertifikāti vietnē būs pieejami 6 mēnešus kopš to publicēšanas dienas. Sertifikātus par vidējo izglītību plānots izsniegt no nākamās piektdienas. Lietuvas satiksmes ministrija par 6 mēnešiem līdz nākamā gada 1. Janvārim pagarinājusi ierobežojumus 12 gaisa telpas zonās pie Lietuvas robežas ar Baltkrieviju, lai nodrošinātu Lietuvas gaisa telpas aizsardzību un ļautu armijai ātri reaģēt uz iespējamiem tās pārkāpumiem. Šāds lēmums tika pieņemts pēc Lietuvas bruņoto spēku lūguma. Arī satiksmes ministrs Juris Taminsks atzinis, ka geopolitiskā situācija reģionā joprojām ir saspīlēta, turklāt hibrīdu uzbrukumi no Baltkrievijas un nesenie bezpilota lidaparātu incidenti Lietuvā un kaimiņvalstīs liecina, ka draudi nav izzuduši. Zemestrīcēs Venecuēlā bojā gājušo skaits pieaudzis līdz 200.

0: gadā. Šīs sezonas pirmais karstuma vilnis Spānijā 4 dienās prasījis vairāk nekā 200 cilvēku dzīvību. Madrides Karlosa III universitātes mirstības uzraudzības sistēma reģistrējusi 212 papildu nāves gadījumus laika posmā no svētdienas līdz trešdienai, to cēloni saistot ar neparasti augstu gaisa temperatūru, kas pārsniedza 45 grādus pēc Celsija. Visvairāk ar karstuma vilni saistītu nāves gadījumu reģistrēti trešdien, kad fiksēta gandrīz puse no kopējā 4 dienu skaita. Spānijā no lielā karstuma visvairāk cieta valsts, centrālie un ziemeļu reģioni, tikmēr vidusjūras piekrastē, kas ir iecienīta atpūtnieku vidū un Baleāru salās gaisa temperatūra bija mērenāka. Bet iestājoties siltākam laikam, Latvijas ūdens tilpēs paaugstinās ūdens temperatūra. Latvijas vīdes ģeoloģijas un meteoroloģijas centra informācija liecina, ka vakar ūdens temperatūra Daugavā bija plus 20-22 grādi, Latgales upēs tā bija 15-21, bet Zemgales un Kurzemes upēs 17-22 grādu robežās. Tikmēr Vidzemes upēs ūdens ir nedaudz vēsāks no 14 līdz 19 grādiem. Ezeros un ūdens krātuvēs ūdens ir iesilis līdz 18-22 grādiem, savukārt Baltijas jūras piekrastē un Rīgas līča piekrastē ūdens temperatūra ir no 15 līdz 20 grādiem. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Radio SVH LV.
2: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: SMS Radio. Radio SWHLW.
1: Labrīt! Jā, neko nesam sajaukuši šajā nedēļā. Tas tā ir, ka mēs tik tagad, ja?
2: Jā,
1: arī bet, kam tas interesē, vai ne?
2: Jā, jā, protams, kad ir, tad ir. Jā, tā kā mēs tagad esam, jā, viss ir normāli, un tā nedēļa tūlīt arī beigsies. Tā kā nav ko sacerēties, ka jums būs miers no mums tagad veselu stundu. Nē, nebūs. No nākamās nedēļas atkal normāli ceļamies, pošamies, aunamies, zirgamies, ģērmies.
1: Pirms tiem sešiem braucot, tā rīgi krietni tukši.
2: Cūkamies.
1: Jā,
2: aunamies.
1: Vistamies.
2: Vistamies.
1: Jā.
2: Un zosamies.
1: Rīga ir krietni tukšāka tajos pirms tiem sešiem. Tagad jau skatījā...
2: Nē, nu tur sastrāgumi jau ir.
1: Ko da?
2: Sastrāgumi jau ir.
1: Jau ir.
2: Nu, pie Luksuvaru stāv 5 mašīnas rindā, gaida kaut ko. Pēdējā var arī netikt. Parasti es tās bija.
1: Jā.
2: Nu jā. Tā ir. Nekas būs labi. Redzēsiet, ka patiks. Nu šī diena un rītdiena arī noteikti.
1: 26. jūnijas.
2: Jā.
1: Kad tik nav manam brālim dzimšanas diena, es tev nevaru atcerēties. Ir vai nav?
2: Kaut kad jau jāizmirst arī brāļa jubilejas.
1: Bet,
2: arī,
1: protams, jā. Un šī ir starptautiskā diena cīņai pret narkotisko vielu lietošanu un to nelegālu izplatīšanu.
2: O.
1: Nu tā tas.
2: Interesanti.
1: Lūk. Tā tur tas tā ir, vai ne?
2: Jā, labi.
1: Un Maldīvu salu, vai ne, šodien ir neatkarības diena.
2: Nu, to tev nevajadzēja, ka tā jau nu vipendrīties.
1: Nu, nu, un Ausmai un Ingunai šodien īpaši.
2: Tas jau tāds.
1: Tas,
2: to, arī, mēs, tad... to mēs saprotam. Gāžam vecīt, kas tur tagad ir pa country turpinājumā?
1: O, turpinājumā foršais, ka? Foršais countrys.
2: To?
1: Tev patiks. Tev patiks.

0: Pascalha.
1: No jsi věk ráme, jakže, vír?
2: Já,
1: ano. Vír, já.
2: Do lavy.
1: Nu, ko, ķeramies klāt, melnā humora topam.
2: Kur tu humor... ko iekrāmēji daudz? Es jau iekrāmēju. Šādās paziņojums no rīta. Bērnu dārzā.
1: Jā, nu.
2: Iekrāmēju.
1: Nāk paskatās, ko
2: tu... Krāmē, sakrāmē.
1: Es sakrāmējis esmu. Nāk apskatās.
2: Nu, ej, vēl uvreiz. Tā, nāc, šitas ir vakara diena.
1: Ar ķiršu kauliņiem, lūdzu. Nē, nē, arbūza sēkliņām. Tas
2: nē, tas ir vienkārši kukurūza.
1: Brrrr. Nē, mani bija tā, ka es jau varēju, es tev varu izstāstīt.
2: Tā, ka... Nē, tu vai nestāstāt.
1: Zirņu šalts.
2: Jā, tu varētu tagad pastāstīt par manu koncertu.
1: Uzmanību, uzmanību. Melnā humora tops, melnā humora topā. Mēs šajā nedēļā esam kopā ar grupu Labvēlīgais tips.
2: Jā.
1: Kuriem rīt, grupai, kurai, kuriem Labvēlīgais tips, tā ir grupa. Viņai tad ir. Vai...
2: Tai.
1: Grupai tai.
2: Tai
1: grupai ir svētku koncerts.
2: Ai.
1: Ielūdz labvēlīgais tips un saukras, nu, vasaras lielākais notikums.
2: Jā,
1: ne, tāds,
2: jā.
1: Divi biļetes uz šo koncertu būs kādam no mūsu, nu, jokotājiem, jā?
2: Jā, Estrādē tas notiks viss.
1: Jā, saukras.
2: Pirms tur vēl steampunks viss nav nosvilinājis, nonesis un tā. Bet tas jūlijā kaut kādi reku vakar dēkaiņi mums izstāstīja kaut ko pašīto, bet tagad pilnīgi tāds parasts saturīgs koncerts no senas grupas. Nākamgad 135 gadu jubilēja, tad to taisīs o Johaidī, bet tagad nu tāds ierindas gada atskaits koncerts.
1: Jā.
2: Un tad būs labi. Ja. Jūs arī būsiet. Taču,
1: man ir
2: cienīts.
1: Tā ir ieplānot. Sākums cikos tad ir? Cilvēkiem vajag pateikt, lai gatavojās jau.
2: Nu, astoņos droši vien.
1: Nē, man liekas, kad ātrāk vai tik nebija ātrāk.
2: Nu, pagā. Nu,
1: apskatīt, mēs esam Andri. Nu, tāds nav problēma. Es nu,
2: kur tad cilvēks jau lauku visus darbus nav vēl apdarījuši, kur tad ies? Nu, nu viss tur sienas vai kas tur vēl kaut kādas zemenes un runkuļi. Rāceģi.
1: Tā. Tiekamies pie Freda Saukrastos. Jā.
2: Nu, kā
1: nu, astoņos.
2: Protams. Nē, nu, tu jau sāks tur kaut ko droši vien ātrāk.
1: Virpinās, jā.
2: Tu jau pusstundu agrāk izdzīst.
1: Tā arī rakstīts, kad ir, vai ne, ieeja no 19. Mm-hmm. Ir jau vaļā jau, tā kā tur.
2: Labi, tātad varat jau sākt baudīt, jā, tikko dzirdējām. Kas tur, ko tu stāstīji? Tu biji pārvaldnieks par narkomāniju. Nē. Narkomāni, kaut kāda cīņa ar to, ja, kaut kāda.
1: Ā, tas bija 23. Gadā, es tā atrāpīju,
2: jā.
1: Es apskatīšos, kā ir šogad.
2: Ko tad?
1: Nu, kad šogad šitas, ko es...
2: Vecā kalendārā.
1: Vecā kalendārā skatos.
2: Nu, labi. Nu, labi. Laikā nebūt, tas nav svarīgi. Alkohols, narkotikas, vielas visādas, nu, kas tur vēl parastie baudījumi, keksi visādi, paparda ziedi, tur tādi, zin, nu, to noformējuši arī, zin, izvirtību, paparda ziedi meklēšanu. Nu, un, nu, vēl tādas visādas nelabības, vai ne?
1: Jā.
2: Un tad ir taču kaut kādas alternatīvas iespējas.
1: Nu, kā mēs redzam, vien vīriņi pa brīdim soctīklos, kurš viss jau tur pie to dabu glāsta un nāk un viss tur tā, kad šitien tā viss būs, jā, un kas tur bija tas lavandas jāosta un jāvārtās kaut kādā rasā. Mm-hmm. Ne vēl taču visādi rituāli tādi.
2: Nē, nē, es arī, es eju, man tur tāds liels jasmīna krūms pie mājas un es tad eju. Un ja uz darbu vienmēr es tā uzkavējos, pabaudes, purtiši tādā kupenē jāiet cauri, jo viņš tur ir tik uz takas, tā visu. Kad tu ir jasmīns, kā tas paņi, tu dzintenes jasmīns, tur nekādu itāļu lavandu nevajag, saproties, tur.
1: Tieši tā.
2: Nu jā, tā.
1: Es ļoti atvainojos, esmu apaukstējies.
2: Nu redz, atkal kaut ko tu baudīji nevietā.
1: Jā, es to baudīju, man liekas tādu caurvēju tādu.
2: Siltā. Slapjā tikko vārī tādu vielīvu, ar ne, un kaut kā.
1: Jā, droši vien. Jā, kā man tas neienāca prātā, es vienkārši to nezināju. Jā,
2: tad tagad mums jāzina, dzegūzes kukū aizstāja 15 grami sarkana vīna, arī ziebā, re?
1: Nu, re.
2: Viens kukū, un ja tur paskaties, tur ir cik vajag priekš puses litra.
1: Puses litra, nu, tad pagāds, cik visiem zinām, ar 5 kukū vajag? Cik viņš teica?
2: 15, kaut ko, 15 grams sarkana vīna viens.
1: 15 grams, tas nozīmē, ka vajag 10, nu, pudelīt, lai aizstātu.
2: Jā, nu kaut kā.
1: Nu, tad tur vajag...
2: Kas... Nu, 100 grams kaut kā, cik ir.
1: Nu, 10, nu kā 10 kukū, ja ir, tad jau ir... tad jau ir, nu, tā kā krūzīt sanāk.
2: Krūzīt, jā. Tā, nu kas te mums ir vēl?
1: Nu, lūrēt uz lielo Bertu, kā viņu vannojās. Nu, nu protams, tas tā.
2: Leonora osta Lenoru. O, tu jā. Šitā var... Skaidrs, var atrast to baudu, ja var atrast jebkurā mikrofona statīvā vai austiņās galvas, telefonos, kur iestāt.
1: Un ir arī, protams, kaut kā tāda rituāla. Nu, tagad, piemēram, esot pēdējā laikā populāri bērēs arī mest pār plecu vainu. Kurš noķer, tas būs nākamais.
2: Tas simboliski pār bedri met.
1: Jā, jā, met sastājās pie bedras un met.
2: Un tas, tas jā, jā, atraitne met. Jā, nu skaidrs, labi, tātad alternatīvie baudījumi aiziet.
1: Tieši tā. Un tad rīt jau uz tiem savkrastiem, jā? Ja?

0: sirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maize ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 10% atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem virs 30 eiro. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
2: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
3: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
2: ar mūzikas skaņām.
3: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
4: Smalkas naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Šašlik. Muzik. Šašlik. Muzik. Šašlik. Muzik. Šašlik. Muzik.

0: viņš tur tāds pariņš ir pamatīsies, skaties, tur ir četri džeki un divas kuķi, vai ne? Kurš tas ir gads 90. Kaut kāds, jā, dēļ. Oh, yeah, yeah. Bet vispār jau piemirsta grupa, vai ne? Pamata instinkts, atceries vienbrīdību. No, jā. Populāri.
1: Nē, es ik pa laiciņam piestaigāju. Pie Jāņa, teiksim.
0: Nu, Jāns ir šīm kompozīcijai, Jāns ir mixing engine.

0: Молодец.
1: Группа Pamat Instincts. Jā.
0: Šašlīk muzika.
1: Parārā. Nu, klausamies vēl
0: vienu. Postsvētku akopalikse.
1: Nu, šis ir, laikam, lielākais hīts, vai ne? Es tev vienkārši esmu, vai ne?

0: šis nav īsti šašlik muzika, tas ir vairāk.
1: Tie bija iepriekšējā.
0: Tie bija iepriekšējā, jā.
1: Jā, jā. Bet tu, ko pamatījums, jūs arī iedevis savu ieguldījumu mūsu šašlik muzikas attīstības kultūrā. Tādā subžanra attīstībā, jā.
0: Un kā saka, paldies viņiem par to.
1: Vai jā, ne, mēs, nu, skaidrs, vairāk citu mēs neko nevaram iedot. Pārskaitīt.
0: Ok, meitenes.
1: Nu, zēni, meitenes, tas ir ok. Kā vienmēr.
0: Tad mēs visi kopā.
1: Kā teica, ko Jurģis saka, tas pamatinstinkts ir tik pamatīgs kā tāds gruntīgs dēļa galvs.
0: Tieši tā. Paldies!
2: Šašlik. Muzik. Šašlik. Muzik.
0: Laikā no 7 līdz 8.
2: Šašlik. Muzik.
1: Šonedēļ.
0: Tikai šonedēļ. Šašlik. Muzikas, jā?
2: Šašlik. Muzik.
3: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.
4: Šomēnes izdevīgi Apotēka aptiekās. 25% atlaide Lilbiotika produktu izlasē ar augstas aktivitātes labajām baktērijām visai ģimenei. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Labākie palīgi tavos projektos no Parkside. Veikalos Lidl no 25. jūnija. Parkside putekļu sūcējs 34 eiro. Paliknis ar regulējumu augstumu 24 eiro. Saimniecības plaukts 14 eiro. Lidl ir vērtīgi.
6: Es redzu, nāk vīri pelēkos Svadmalas svārkos. Ir 1873. gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Mežaparka Lielajā Estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.

0: Var pa šopus, var pa topus.
1: Jā, var arī kalendāru parasto, var telefonā, var noplēšamo izmantot. Lūk, senais vecais joks ar noplēšamo kalendāru. Jā,
2: nu.
1: Pārliecināti vīrieši joki, tad mums jau visu gadu ir tāds
2: pusē esam
1: laika biedrs, vai ne, pusē, bet nu atstāts jau ir
2: nu, ārkārtīgi. Skaidrs,
1: es nezinu, tieši neatceros īsti, kur mēs apstājāmies 18. jūnijā vai šitas kaut kāds bija. Šorīt pamodos, skatos kaut kas ne tā, un galvenais kaut kas ne tā arī pamodies un skatās.
2: Šis nav slikts,
1: jā. Šis nav slikts, bet man liekas, mēs to nolasījām, jā, un atstājām, jā. Tad ejam tālāk, 19. jūnijas, tur ir nakts kapsēta. No kapa izlien Mirons, sāk grozīt krustu, izlien otrs Mirons. Ko tu dari? Man kaut kā Krievijas TV slikti čer. Nu tāds, es nezinu.
2: Nē,
1: es saprotu, ka ģeopolitiskajām aktualitātēm jādod ir, kā saka, vieta, bet, nu...
2: Varēja būt labāk.
1: Tā, 20. mums reku. Dārgais, vai tu mani krāp? Tikai sapnī. Nu, tāpēc neguli visu laiku. Slikta anekdota. 21. reku svētdiena mēs bijām prūmām. Tikmēr. Kā teica mans vectēvs, bez meitenēm un konjaka dzīvē ir vēl daudz citu nodarbju. Tiesa, tās nav interesantas. Tas ir, nu, par mūsu alternatīvo baudījumu, ar citu tajā sakarā, bet, nu, šis tāds švaks. 22. Kas šodien ir? 26.
2: 26.
1: Kāpēc jūs nokavējāt darbu? Bet kāpēc jūs aizturat algu izmaksu? Nu, beigās jūs taču to saņemat. Nu, es arī tomēr beigās esmu ieradies darbā.
2: Nu šito var atstāt, jā. Šitas vēl varbūt ir okay, jā.
1: 23. pa līgām, reku, līgām iedomājies, tāda diena un aizmugurēja kalendāriņam
2: ir
1: šitāds joks, nu, starams, būs tautiski, etnografisks, ne? Viņš, protams, nebija ērglis, bet pēc alus aizlidoja ātri.
2: Nu, sačakarēt svētku lielam, jā.
1: Nu, labi, Jāņi pa Jāņiem, Jāņu dienā. Vai brilles nesājat? Nē, bet jums virs uz acīm ir apaļš nospiedums. Tas no alus kausa.
2: Nu, labi, lai paliek šito ziečam atdot.
1: Aiz cieņas jā. Pret Jāņiem. Nu, ziečam, nē, ziečam jau vajag kaut ko pabirsti tomēr. Nē, nekā tāda nav īsti. 25. vakardien. Dacīt, ko jūs šovakar vakarā darīsiet? Kam?
2: Šis ir labi.
1: Nu, tas ir ziečam.
2: Šis ir labi, jā, šis ir okay. Jā.
1: Ko jūs šovakar darīsiet? Kam? Darīs kam?
2: Da.
1: Nu, labi, dacīt. Okay, nu un šodienas joku un tam ieras, jā. Šodien būs tā. O, garais. Sieva atnāk pie vīru uz cietumu.
2: Ok.
1: Kāpēc tik ilgi nenāci? Gāju pie cietuma priekšnieku un lūdzu, lai nomet tev kādu gadu. Un ko šis? Katru reizi izteica neķītrus piedāvājumus. Un ko tu? Ko? Taisies, ejam mājās.
2: No. Nu, tā bija ilga tā darīšana, jā. Nu, bija daudz gadi.
1: Nē, uz šito vēl var.
2: Šito jā, var okay, atstāt, jā.
1: Jā, bet, nu, kam tas bija labāk? Jā, tikko ir kaut kāds pa keksu darīšana, tā jau ir. Ar šitiem
2: šito visi atcerēties,
1: ķūķi.
2: Dacīt, ko tu šovakar darīsi?
1: Kam?
2: Kam? Šitā ir.
1: Jā.
2: Varbūt, ka paņemam arī sestdienu, svētdienu uzreiz un paskatāmies, nu, vienkārši ne uz priekšu.
1: Tāpēc, ka mēs nebūsim.
2: Mēs jau nebūsim tagad.
1: Mēs jau nebūsim. Jā, ēnu tagad. Es esmu aizšķīrs visu ciet. Jūlijs tas nav. Tā, rekord 27, 28, jā. Rīt tad svētku diena man. Iesaukšanas punktā. Gribu dienēt flotē. Peldēt, protat? Nu, ko vai te neviena kuģa vairs nav? Tā ir laika tikai jāpeldis. Lai...
2: Šitas nav slikti.
1: Un 28. Skolēni domā, ka augstskolā ir labāk. Studenti domā, ka darbā ir labāk, bet tikai strādājoši cilvēki zina, ka vislabāk ir bērnu dārzā. Nu, tāda infantīla.
2: Nē, nu, šito arī varētu stādīt, jā.
1: Ok, paldies, pēdējās 4 dienas bija tīri, tā neko, vai ne?
2: Jā, tā arī varētu teikt, ka tas tā ir, jā. Mm-hmm. Nu, ko, kaut kādu muziku klausamies, vai vienkārši tāpat kaut ko?
1: Alternatīvu kaut kādu.
2: Kaut ko alternatīvu var
1: kaut
2: jau...
1: Kaut kādu caunis kvieciedu.
2: Man tad jāmeklē. Spotify'ā varētu
1: būt caunis bija kaut kāda cauna, bija ieskrējusi pagalma vidū, un manie kaķi visi, kad ir trīs, tolaik vai četri bija aplenkuši. Bija. Maz tāds skažok zvēriņu. Nu, kaķi jau, nu, mahani tādi lieli. Un nē, tak šāds ir tās spiedz, un visiem leca virs un šie neko. Beigās es iejaucos, izdzenāju košārus, un cauni pateica paldies, un aizgāju pa savām darīšanām.
2: Aizgāju nokost kāds putnēdus.
1: Nu, droši vien, jā.
2: Bet tā baigā nelēma, ja viņi tiek iekšā kūti, jā, viņi... Piekam, viņi jau...
1: Nu, redz, man nav kūti.
2: Jā, bet man, tu vēl nav trāpījies, bet... Bet viņi jau kā, viņi iet kopā tad arī reizēm ar tiem mazuļiem, nu kaut kādiem saviem, viņi jau ir māca.
1: Jā.
2: Un viņi nokož visus. Viņai ir tāds sports, viņai ir tāda azartā.
1: Tas nav sports, tas ir, tā ir profesionāla orientācija.
2: Jā, nu viena lieta, vai kaut kāds mācības. Saliek visus tos līķus, saliek smuki, kā, nu tās sakārto visu, jā.
1: Ideāls karējvis.
2: Un viņa uz tām asinīm ir kāra, vai ne?
1: Jā.
2: Viņa tikai tās, viņa nemaz to... Bet viņa apkauj visu kūti.
1: Mm-hmm.
2: Viņa tiek iekšā, tad ir tā baigā nelēga. Tur ir viss kaput. Redz labs vai kas, viņa jau paņem to savu kaut kādu stiepļu prom kaut kādu.
1: Jā.
2: Jā, tāpat arī kaut kā tie vanagi vai kas. Ar šitā viņa tiek iekšā, viņa visus. Iedomājies, kādi viņai svētki, ja viņi tiek kaut kur lielajās tajās, nu, rūpniecīs.
1: Viņa zina, jūs jau tāpat to agri vai vēl izdarīsiet. Tad šeit varbūt jums, nu, šeit jums...
2: Vieglāk.
1: Šeit jums bungas. Un uztais harikīrī, un šeit jums bungas no mana vēdara.
2: Labrīt, piekdienā 26.

Lielākajā daļā Latvijas teritorijas mākoņu šodien būs maz un laiks būs saulains un vien dažvietā austrumos iespējams neliels lietus. Būs lēns līdz mērens ziemeļu vējš un gaisa temperatūra robežās no 22 līdz 27 grādiem. Arī Rīgā gaidāma sausa un saulaina diena un gaiss iesils līdz 24 grādiem.

6.08. rītā ar tām studijā Ēnārs Rutkevičs. Valsts prezidenta kancelēja šodien rīkos sanāksmi, kurā uzklausīs pušu argumentus par grozījumiem valsts civila dienesta likumā. Lēmumu saistībā ar tiem valsts prezidents Edgars Rinkevičs sola pieņemt satversmē noteiktajā termiņā ne agrāk kā 10. Un ne vēlāk kā 21. Dienā pēc likuma pieņemšanas. Jau vēstīts, ka Saeimas frakcija Progresīvie aicinājusi prezidentu neizsludināt parlamenta pagājušajā ceturtdienā pieņemtos valsts civila dienesta likuma grozījumus, kas paredz atsevišķos gadījumos iespēju ierēdņus iecelt amatā bez atklāta konkursa. Jaunuzbūvētajā dienvidu tilta posmā virs vienības gatves šodien veiks konstrukciju slogošanas pārbaudes. Tās ļaus novērtēt pārvada nestspēju un konstrukciju darbību reālas slodzes apstākļos, vienlaikus apliecinot būves atbilstību projektā noteiktajām prasībām. Dienvidu tilta 4. Kārtas projekta 2. Posmā no vienības gatves līdz Valdeķu ielai būvdarbi pat laban ir īstenoti aptuveni 65% apmērā. Latvijas valsts meži turpina analizēt kiberuzbrukuma incidentu un pagaidām nevar precīzi pateikt, kāda informācija ir nopludināta. Pēc uzņēmuma pašreizējā vērtējuma tā nav uzskatāma par augsta riska datiem, lai gan pastāv iespēja, ka nopludināts ievērojams datu apjoms. Tā intervijā Latvijas televīzijai pavēstīja kompānijas IT infrastruktūras un attīstības direktors Māris Kuzmins. LTV sāko Nēģi vēstīja, ka par iegūtajiem datiem hakeris pieprasījis izpirkuma maksu, tomēr vēlāk atzina, ka šī informācija ir neprecīza. Veicot sistēmu testēšanu vakar uz īsu brīdi, daļai lietotāju varēja būt pieejami 9. Klases centralizēto eksāmenu sertifikāti, tā pavēstījusi Valsts izglītības attīstības aģentūra. Oficiāli visi pamattermiņā un papildu termiņā kārtoto pamatizglītības centralizēto eksāmenu sertifikāti būs pieejami no šodienas 9:00. Skolēni savus eksāmenu rezultātus un sertifikātus varēs apskatīt vietnē eksāmeni.gov.lv, autorizējoties ar e-klases vai MyCube piekļuves datiem. Sertifikāti vietnē būs pieejami 6 mēnešus kopš to publicēšanas dienas. Sertifikātus par vidējo izglītību plānots izsniegt no nākamās 5. Zemestrīcēs Venecuēlā bojā gājušo skaits pieaudzis līdz 235 un vēl vismaz 4300 cilvēku ir ievainoti, tā vakar vakarā paziņoja Venecuēlas amatpersonas. Starp upuriem ir vairāki ārzemnieki, bet vairāki tūkstoši cilvēku pazuduši bez vēsts. Zemestrīces pilnībā vai daļēji sagrāvušas 100 ēku. Ukrainas pilsoņi vecumā no 23 līdz 60 gadiem, kuriem nav atbrīvojuma no militārā dienesta, vairs nevarēs saņemt uzturēšanās atļauju Dānijā, tā paziņojusi Dānijas imigrācijas un integrācijas ministrija. Pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, Dānijā līdzīgi kā citās Eiropas valstīs tika pieņemts īpašs likums, kas ļauj cilvēkiem, kuri kara darbības dēļ bijuši spiesti pamest Ukrainu, saņemt pagaidu uzturēšanās atļauju saskaņā ar vienkāršotu procedūru. Tagad Dānijas valdība plāno grozīt likumu, lai vīrieši no Ukrainas to neizmantotu nolūkā izvairīties no iesaukšanas armijā, tomēr grozījumi neietekmēs jau izsniegtās uzturēšanās atļaujas.

0: brokastis.
1: Mammo, papo, ir jau pāri astoņiem.
2: Aha. Nu, šī bija mūsu austrumu draudzene, vai ne? Bija šie visi kolēģi Katrīna Gubalore. Dziesmu vasaras vējuši. Nu, Vietnamā vasaras vējuši sevišķi spēcīgs, vai ne? Jā, bet nu, ja runājam par jaunumiem, tad varbūt pabraukāsim ar mopēdu, ko mums piedāvā dziesmotā veidā. Multimākslinieks Artūrs Uškāns. Kompozīcija okay. Mopēds.

0: Labrīt!
1: Labrīt!
0: Ja tu dzirdi mani, es esmu Guntis Sveiks. Un tu klausies BB Brokastis. Labu apetīti!
2: Ai, Gunčo pieslēdzās. Labrīt! Jā, viskārtībā pieslēdzamies manā humora topam. Šonedēļ, mazajā īsajā nedēļā, divdienniekā, mēs jums iedāvājam divus biļetes uz labvēlīgā tipā Saulkrastu koncertu. Tas jau rīt saules krastā apspīdēta, jā vai nē. Un, nu, es strādēju vispār, būs krastā, tur citas bumbas tiks mētātas. Bet, nu, bumbu mētāt vai dziesmu dziedāt, tas jau ir baudījums, vai ne? Jasmīnus sasmaržoties vai lavandas, tas arī. Tā kā šodien mēs piedāvājam jums izdomāt, atcerēties vai dalīties pieredzē par alternatīvajiem baudījumiem, jā.
3: Tieši tā.
2: Nu, tad kas tas
3: un mums
2: ir?
3: Mums šitas īsti nav pareizi, vai nekad nomaucos pa trepēm un neizlēju alu. Nu, tas nav baudījums, tas ir tāds negadījums.
2: Jā.
3: Ar labām beigām.
2: Bet, nu, šis jau arī ievzied reibinošo smaržu viegli nomāc Alberta garajos zvenieku zabukos jau tās zeķes.
3: Nu, šis jau,
2: nu, jau tuvāk mazliet, jā. Bet... Velku zandalē zeķis izbauda meiteņu skatienes. Nu, okei, okay, ja tā, ja tas priecē.
3: Juris gandrīz beidz, kad Janka beidz ņemt no šašlika no iesmiem. Jā.
2: Īpašs tāds izpausmes.
3: Ieziedu reibinošo smaržu viegli nomācā. To tu jau teici, jā. Čurējot pret vēju, var justies kā trakojošu okeānu šļakatu pārpilnā krastā. Jā.
2: No šitas, tas ir īstais. Jopters mīl degošas zāles dūmus. Viņš tajos stāv, lasa grāmatu, spēlē šahu, dzen vārdu un pašapgānās. Viss viņš tur dara.
3: Tieši tā, jā.
2: Jā. Nu, labi, nu, maleči, nu, kaut ko jau jūs tur esat sapratuši un daraties, tad, nu, kāds da būs to ielūgumu, jā, vai divs, pareizāk sakot, tie pat nebūs ielūgumu, biļetes.
3: Tas moments, kad jūti momenta līmi, jā, tas ir īstais brīdis, vai ne?
2: Jā. Par kādu antibaudījumu arī turpinājumā dziesmā, kur mums piedāvā iepriekš jau minētā
3: labi,
2: grupa. Jā, vecs gabals, kurš ar tiks izvilkts ārā no pūra lādes.
3: Okay.
2: Putekļi nost un aiziet. Tas kādreiz ono. Tas ono. Te gan spoķi kā rakstīts oho. Nu, kā viņi ir tā raksta. Latvija bija apgrozībā, par to arī stāsts.

0: Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā. Latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Rimi zemocenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 29. jūnijam īsie gurķi 1 eiro 39 centi kilogramā. Fasēti cāļu spārni Rimi 2 eiro 99 centi kilogramā. Holandes siers sieranams 4 eiro 99 centi kilogramā. Rimi.
3: 1. Jūlijā Talsos interdienas lielais vakars. Aija Andrejeva, Jānis Aišbrugs, instrumenti, Ozols, Rolands Čē, Grupa Kafē, Andis Grīva, Kārlis Lācis un Latvijas radio Big Band Skarda Vanaga vadībā. 22.00 nakts koncerts Paznīcā. Šekspīrs, soneti, Pauls, Busulis, Keiš. Uz tikšanos interdienā 1. Jūlijā Talsos. Audi dīlībāp!
4: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH LV ēterā. Otradienās un piekdienās ap 12.30. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.

0: Uzmanību, uzmanību. Rīts tūbais kopā ar interdienu.
1: Ai, jā. Rītīgi, labs pāris.
0: tieši tā. Un interdiena tad jau nākošu trešdienu, jā. Un visi informācija, protams, varētu apskatīties interdien.lv, bet bilētas biļešu paradīzē, vai ne, lai gan pa dienu, jau no pulkstenes dienām, kā jau tradicionāli, šajā pasākumā notiek, ir dažādas aktivitātes, Dalsos baznīcas laukumā, tur dažādas radošās darbnīcas, tur audēji, pinēji, un starp citu arī būs arī grāmatas lasīšana, vai ne? Nu, un to divos dienā jauno džez izpildītāju koncerts. Jā, tas viss ir pavēlti, pēc tam tas viss noslēdzās dienas pasākums ar tādu kopīgu gājienu apkārt ezeram, tā arī tāda tradīcija, vai ne? Un pēc tam jau nu no pulksteni sešiem varēs jau ienākt nakti uz vakaru koncertu, uz lielo vakaru, un šogad tāds interesants gājiens, tad lielajā vakarā instrumenti Bujāns, Jānis Aišpurs, Aija Andrejeva, Rolands Čeja, Ozols, Ants Grīv, Kārs Lāts, viņi visi ir sagatavojuši tādas priekšnesums kopā ar Latvijas radio Big Band, tagad, kas viņš ir LSM, nu to es noskaidrošu. Lūk, jā, tad ar kolosālīgo Latvijas radio Big Band kopā, tur ir speciāli Latvijas radio ir uztaisījis iepriekš minēto izpildītāju lielāko hitu aranžijas, nu redzēs, kā tas viss būs, es gaidu kā Roļiks un kā Ozols, kā viņi jā. Darīsies.
1: Nu, kas tur notiks? Šis ir dikti gudri, bet mums kaut ko stulbu vajadzētu šodien.
0: Vēl pieminēšu, ka vakarā tad ir arī tas nakts, tā kā tas ir baznīca laukumā, blakus Luterāņu baznīcai, tad baznīca arī ir nakts koncerts, un šoreiz Šekspīrs soneti, Pauls, Busuls un Keiš. Jā, lūk tā.
1: Labi. Nu, ko jums vēl tādu pateikt?
0: Stulbu?
1: Jā, izplatību ir ņēmis visādu veidu hobiju darīšanīgs.
0: Darīšanīgs, jā.
1: Nu, viss ir horsingi, blakusvāģingi, motoprosingi, mopēdingi.
0: Baikingi.
1: Viss ar hobiju pazīmēm. Nu,
0: mums ir hobija festivālings, es tad citu zaļā akcijā, tas ir hobija festivāls, jā.
1: Nu, hobija, kā mēs izdomu, kā bija noformulēts aizmirs, nu jau, hobija darīšanīgs, jā, tā arī, nu, hobija kaut kasīgs.
0: Jā, hobija kaut kasīgs,
1: jā. Uzgrīvās, jā, jo, nu, vai nu jūs braucat, vai ejat, vai zvēru tēlojat, vai ko, bet, nu, tāds skaņas jau jums sanāk, piemēram, modrim.
2: Hobijs zoodārzīgs. Jo.
1: Nu jā. Tas, nu, paskaidrot nemaz nevajag.
0: Un tāpēc Jūrģis tur iesūtīs.
1: Jūrģis iesūtīja jau pagājušu nedēļu, nemaz nezinot, kāda būs tēma.
3: Paskaties ar vienu aci.
1: Nu,
0: Jūrģi.
1: Kas tas tā?
0: Kas tas bija tagad?
1: Tātad nevajag izdomāt tos jaunus nosaukums, vajag to skaņu. Mēs gribam, kāda ir skaņa. Jā. Ot jums rakstīts hobija dirsings. Nu tad, kur tad ir?
0: Tad aiziet.
1: Tupsties un aiziet.
0: Rādi, vai ne?
1: Šito darot hobija kārtā var arī pasprukt īstais.
0: Hobija, tad sanāk viens hobija apdirsīgs.
1: Ja ir īstais, tad ir diskvalifikācija.
0: Jā.
1: Par pilnām biksē. Jurģis mēģina laboties.
3: Katla kalnings.
0: Nē, mums nevajag katla kalningus un
1: mums vajag skaņas, to skaņu, un mēs paši sapratīsim, ko jūs ar to domājot, piemēram, Ernests. Hobija krācings, tas ir
0: laikam. Hobija gulings.
1: Hobija gulings. Nu, te būs kaut kas, jā? Sapratāt? Uz priekšu, Vatspapiņā 28600900.
4: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVHLV.

0: Hobby eatings. Nedēļa līdz algai.
1: Hobby eatings ar čāpstināšanu. Okay. Jā, nu labi. Varētu būt. Tātad rīt stulbajā mēs šodien, ja pareizāk, jūs šodien piedāvājat visādas hobby kaut kasingus. Tātad hobby blaks vaģings un mopēdings jau svin savus svētkus, bet nu, ko jūs?
2: Hobby. Hobby pirdings. Jā.
1: A hobby pirdingu daudz nodarbojas.
2: Nu jā, tas tā vienkārši tu sēdi.
1: Hobby pirdings. Tā.
0: Kakā! Kakā!
2: Tas ir hobby putnings.
1: Hobby putningi visādi, jā. Kas te būs?
2: Hobby drinkings.
1: Hobby vemings.
2: Tas ir hobby.
1: Seksings.
2: Hobby seksings, jā.
1: Kaut kāds ir, jā. Kreisvarocings. Arī
2: eatings. Eatings,
1: jā. Nu, to mēs zinām jau, tas... Jā.
0: Hobby.
1: Hobby rings. Rakstīts hobby kunilīg.
2: Vai, kurš idēs mīļi. Beidzot bubikam kaut kas ir sanācis.
1: Hobby kunilīg meistars.
2: Hobby kunilīgs, jā.
1: Tā jau vēl viens tāds pat. Šitie visi.
0: Jā.
1: Tie visi hobi konili.
0: Hobi suņu bļodings.
1: Nu tad... Nu, ko vecvēs ars?
0: Vai.
1: Nu, ar kaut kāds...
2: Tas ir hobby seksings kaut kāds ir, jā.
1: Hobby seksings ar pārsteigumu guminga elementiem.
0: Hobby pissings.
1: Nu jā. Pat taisnoļi.
2: Tas ir hobby cūkings.
1: Hobby cūkings, jā. O. O, naudiņa.
2: Nu, hobby manings, jā.
1: Hobby manings. Pēdā. Otrs nevar rimties, reku.
0: Nē, nu jā, nē, nu jā, nē, nu jā, nē, nu jā, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē

0: blow cheeks.
1: Auf Sack abdickt.
0: Das ist ein BK-Kings.
1: BK-Kings, ja, und ey. Na ja.
2: Kannst du das Bild?
1: Ja. Nu, wel, wie Clapping. Nu ko, varbūt tam bubikam iedodam šodien?
0: Ko? Šo kaut ko tikko atsūtīsi, kaut kāds hobija Donaldings, kas tas tāds?
3: Latvijā uz reģionālajiem un valsts nozīmes ceļiem remontī. Mazliet jāpasēž.
1: Tas, ne, tas man cits. Nē.
2: Hobija?
1: Nē, pagaidu, nu kur tu palik? Nē. Hobby Kunelings, tas ir Bubiks šodien. Bubiks dodas uz Talsiem un baudi interdienu,
0: jā? Jā, tieši tā.
1: Wow, super. Nākam.
0: Kopā ar kādas dāmas, vai ne?
1: Droši vien, jā. Oi.
4: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: LVH, mēs VH, Radio SVH LV, labākās dziesmas latviešu valodā. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Če lielākie hiti un Medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 25. jūlijā Kaļķu kvartālā Kuldīgā, 6. augustā Fonstricka villā Rīgā un 14. augustā Zeita radošajā kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV, informatīvi atbalsta Radio SVH.

0: vecais draugs labāk nekā jauns.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVHLV
1: BB Brokastis.
3: Tā. Uzmanību, konkurs.
4: Uzmanību, jā, tad 20, konkurs zvaniet. Tie, kas grib piedalīties konkursā un vinnēt kolosālu balvu, vai ne, tie tad, lai zvan 286-00-900.
3: Kas tā pa balvu?
4: Oi, balvu kolosālu bilēts uz vienu kolosālu pasākumu jau šo svētdien, jā.
3: Nu.
4: Lai gan pasākums jau būs gan sestdien, gan svētdien, bet lai cilvēki zvan, un tad mēs arī izstāstīsim.
3: Nē, izstāstīt.
4: Tu gribi izstāstīt,
3: jo
4: jā.
3: Jo te jau, kamēr viņi jau redzīja.
4: Biķernieku kompleksā sporta bāze. Biķernieku bāze trase, jā.
3: Bābā.
4: Biķernieku bābā trase, jā. Norisināsies šo sestdienu svētdienu lielākais motošosejas notikums šogad.
3: Jā.
4: CF Moto Baltijas čempionāts motošosejā. Unikāli iespēja Rīgā baudīt aizraujošas pasaules līmeņa sacensības Superbike klasē starties startautiski atzīt Somi, kur mēģinās uzstādīt jauns rekords. Un 27. Datumā tātad rītā treniņa brauciena, un tur ir ieeja par brīvi, jā, bet svētdien 28. jūnijā adrenalīna pilna sacensība diena, 10 tie medaļu komplekti, vai ne, tā kā...
3: Ne.
4: Jā, ir, jā.
3: Ir jau. Aļo!
5: Labrīt!
3: Labrīt, zvans no kā?
5: No Liepājas cietuma.
4: Uzredzēšanos.
3: Vai, nu,
4: viņš jau... Viņš visdīzākais, ka netiks. Nu, tāpēc, nu, zin kā, nu, ja viņš zvan no cietuma, nu, kā viņš tiks uz... Ja mums jau ir bilets uz svētdienas sacensību.
3: Tur tas notiek brīvībā.
4: Tas ir brīvībā, tas
3: bā,
4: nav.
3: Bā,
4: mēs taču neteicam, ka... Nē, es sabotu uz avio šovu Liepājas, tur vēl varētu. Ir jā. Bilets, nu tur var skatīties.
5: Labrīt.
3: Labrīt, kā jūs...
5: Bebe Brokas.
3: Jā.
5: Dzintar,
3: ļoti labi.
4: Dzintar, mums tas, tas jautājums ir tāds, vai jūs tiešām gribētu iet uz šo pasākumu?
5: Nu, es esmu ņemot vairāk, es pats esmu motociklis, man ļoti gribētos aiziet uz to pasākumu.
4: Ar visu garmatainu?
3: Jā. Nu jā, labi, viss ir.
4: Jums ir krekliņš pareizais?
5: Krekliņš ir pareizais kurš?
4: Nu tas, uz kur muguras rakstīts, ja tu šito lasta, tā garmatainā ir nokritusi.
5: Es krekliņu nomainīju pret atzveltīt, viņi vairs nekrīt nostis, jo man ir tagad atzveltīt.
4: Jā, ok.
3: Nu labi, brauciet vien. Tāli jābrauc no kurienes būs uz Rīgu?
5: Nē, te pat centrā pilsētnieks.
3: O, nu tad.
4: Tada trolejbus,
3: jā, kā tāds.
5: Nu, gribas mocīt, bet mocītiem nav tehniskā.
3: Nu, re.
4: Nu, tad jau tu esi tāds švaks braucējs, ja
3: nu,
4: tev nav tehniskā.
3: Nu, bet pēc paskatīties.
5: Braucējs. Man jā. Pa pilsētu nebrauc, es braucu tālos gabos. Man patīk tālāk.
4: Nu, cik tālu tu var aizbraukt? Nu, cik tālu?
5: Nu, vat vienreiz aizbraucu no šeit līdz Monako, un pa perimetru visā Eiropai līdz Stokholmai aizbraucu.
4: Tā nu gan.
5: Braucienu.
4: Eiropai pa visu perimetru Stokholmu beigās. Nu, tas ir gan trakajiem.
3: Labi, Dzintar, atsaicam jūs vienmēr.
4: Jā, jūs tad dabonāt divu bilētus uz šiem tiem mačiem, kas būs sestdien un svētdien, tātad CF Moto Baltijas čempionāts motošosejā.
3: Jā. Nu ko, labi, Dzintaram arī dziesmu kā moto speciālistam, gargabalniekam, Inokentijs Marples.

0: Radio SVAVV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Paspēt uz baletu.
3: Darba dienās no 6 līdz 10.
0: Radio SVH.

Lielākā daļā Latvijas teritorijas mākoņi šodien būs maz un laiks būs saulains, vien dažvieta austrumos iespējams īslaicīgs lietus. Būs lēns līdz mērens ziemeļu vējš un gaisa temperatūra robežās no 22 līdz 27 grādiem. Arī Rīgā gaidāma pārsvarā sausa un saulaina diena un gaiss iesils līdz 24 grādiem.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Ņemot vērā sinoptiķu prognozes par karstām brīvdienām, uzņēmums Latvijas valsts ceļi atgādina, ka šādos laikapstākļos uz autoceļiem ar vecu asfalta segumu var veidoties tā sauktie izsvīdumi, kas ir slideni, proti brīvdienās gaisa temperatūra Latvijā vietām var pārsniegt 30 grādus, un tas nozīmē, ka stipri uzkarsīs arī autoceļu asfalta segums. Lai samazinātu izsvīdumu radītos slīdamības riskus, tie tiek kaisīti ar smilti. Īpaša uzmanība ceļa stāvoklim un izsvīdumiem ir jāpievērš motobraucējiem. Vienlaikus autovadītājiem jāņem vērā, ka valsts ceļu tīklā turpinās būvdarbu sezona, tādēļ 65 valsts autoceļu posmos saglabājas satiksmes ierobežojumi. Jaunus būvētajā dienvidu tilta posmā virs vienības gatves šodien veiks konstrukciju slogošanas pārbaudes. Tās ļaus novērtēt pārvada nestspēju un konstrukciju darbību reālas slodzes apstākļos, vienlaikus apliecinot būves atbilstību projektā noteiktajām prasībām. Dienvidu tilta 4. Kārtas projekta 2. Posmā no vienības gatves līdz Valdeķu ielai būvdarbi pat laban ir īstenoti aptuveni 65% apmērā. Nākamgad netiek prognozēts liels valsts parāda pieaugums. Tā intervijā aģentūrai Leta pavēstījis finanšu ministrs Māris Kučinskis. Viņa prāti, ja budžeta deficītu izdosies noturēt ap 3,2% no iekšzemes koprodukta, iespējams valsts parādu varētu izdoties pat nedaudz samazināt. Kučinskis uzsvēra, ka finanšu ministrijas stiprā puse ir valsts kase ar ilgi veidotu reputāciju. Arī šobrīd, kad ir jāizņemas aizsardzības vajadzībām, tā spēja piesaistīt finansējumu ar labākiem nosacījumiem nekā, piemēram, Lietuva. Valsts prezidenta kanceleja šodien rīkos sanāksmi, kurā uzklausīs pušu argumentus par grozījumiem valsts civildienesta likumā. Lēmumu saistībā ar tiem valsts prezidents Edgars Rinkevičs sola pieņemt satversmē noteiktajā termiņā. Un jau vēstīts, ka Saeimas frakcija Progresīvie ir aicinājusi prezidentu neizsludināt parlamenta pagājušajā ceturtdienā pieņemtos valsts civildienesta likuma grozījumus, kas paredz atsevišķos gadījumos iespēju ierēģņus iecelt amatā bez atklāta konkursa. Latvijas valsts meži turpina analizēt kiberuzbrukuma incidentu un pagaidām nevar precīzi pateikt, kāda informācija ir nopludināta. Pēc uzņēmuma pašreizējā vērtējuma tā nav uzskatāma par augsta riska datiem, lai gan pastāv iespēja, ka nopludināts ievērojams datu apjoms. Tā intervijā Latvijas televīzijai pavēstīja kompānijas IT infrastruktūras un attīstības direktors Māris Kuzmins. LTV sākotnēji vēstīja, ka par iegūtajiem datiem hakeris pieprasījis izpirkuma maksu, tomēr vēlāk atzina, ka šī informācija ir neprecīza. Bet Itālija un Francija ar šaubām izturas pret Eiropas komisijas priekšlikumu aizliegt Krievijas pret Ukrainu izvērstā kara dalībniekiem iebraukt Eiropas Savienībā, tā atsaucoties uz avotiem vēsta aģentūra Bloomberg. Šis pasākums ir daļa no 21. Sankciju kārtas pret Krieviju, par kuru Eiropas Savienības dalību valstīm jāapspriežas šodien. Kā skaidrojuši Bloomberg avoti, Parīze un Roma nav pret to, lai aizliegtu iebraukt Krievijas militāru personām, taču bažījas, ka pašreizējā redakcijā aizliegumu varētu sākt piemērot visiem Krievijas pilsoņiem. Abas valstis norādījušas, ka ja aizliegums tiks ieviests, lēmums par to, kurš ir karojis pret Ukrainu un kurš nē, būs jāpieņem konkrētām dalību valstīm, kas tām nebūs viegli. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.

0: Studentu brīvdienas, nu, ir taču, vai ne? Ir tagad, kā tur, nevar jau saprast, katrs jau kāds savā laiciņā grib kaut kur iet, kaut kur atkal cits, vispār nekur negrib.
1: Bet tas ir tik mocīgi, iedomājies.
0: Viņš grib stāties uzreiz kaut kur iekšā.
1: Jā, tas ir tik dīvaina tām brīvdienām, ja?
0: Jā, jā.
1: Tagad visiem tiem skolniekiem, tad ir visiem studentiem, un neskapēc arī Saeimai.
0: Jā.
1: Un arī arī mēdīji, vai ne, ir tādi, kas sabiedriskie mēdīji, vai ne? Tie arī ir tādi, kas tas tāds ir? Pārējie visi bliež.
0: Bliež, jā. Tad, kad ritīgi varētu skatīties sabiedrisko LSM.
1: Kā tagad tieši šis būtas brīdis, ka tiešām vaidzētu šaus, jā.
0: Jā, un vagā var nolikt televizoru. Un tagad televizoru visiem kabatā līdzvadē.
1: Nu jā.
0: Un skaties, nē, viņi aiziet, tā kā tad učuki, zinot, aiziet prom.
1: Un kāpēc tā skolai, vai kad... Ne, nu bija jau forši, bet kāpēc? Kāpēc tas tā ir, nu? Nu, trīs mēneši, iedomājies, ir dzenāt šito te.
0: Kas tas bija? Tejā te arī vismaz aiztaisās, bet tam bija rikšo riņķī
1: pa estradēm. Nu, tad vismaz arī, jā. Un galvenais jau, ka tās naudiši jau ir, tā alziši jau ir, jā.
0: Ā, nu, pa to es nezinu. Citu mako es neskatos.
1: Nu, es arī, bet es vienkārši zinu, nu, tā viņas saka.
0: Jā.
1: Nē, šitais ir kaut kāds, tas ir tik šausmīgi negodīgi, ja?
0: Mēs...
1: Iedomājieties, ja tagad vasarā visi pažarnieki vai policisti aiziet atvaļi, nu kā? Viņš arī ir valsts uz valsts maizē, vai ne?
0: Policija aiziet prom.
1: Viņa aiziet prom trīs mēneši, viss, uz redzēšanas.
0: Jā.
1: Pažarnieki, pasaka, sveika kauja, ātrā palīdzība, slimnicas ciet uz trījiem mēnešiem.
0: Tagad atpūtā.
1: Jā, mēs tagad, mums tagad būs tralalā. Jā. Kopā ar učukiem mēs.
0: Glābēji aiziet visādi šitie jūras.
1: Jā, viss.
0: Peldās veseli, kā tāk.
1: Nē, un arī, zikā, ja tajā brīdī aiziet arī tie ziņu dienas, tev nav kas paziņo, ko cik rakali ir nometušies mierā, ja? Tā kā, jā.
0: Jā. Bet nu mēs paklausīsimies. Mēs brīdīsim jūrā tikai līdz ceļiem, jo glābējiem ir...
1: Glābējiem jau nav.
0: Atpūtas.
1: Atpūtā, laiks. Jā.

0: Lidl veikalos XXL dienas no 25. jūnija čederas sirs XXL 1 kg 8,99, cāļa gaļas nageti XXL 1 kg 7,49, kausētais sirs čēlēs XXL 400 gramu 2,49, Lidl XXL ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
1: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.

0: Ari Afrika er vilkas tis. Tātad
1: melnā humora tops. Melnā humora topā šodien. Oh, es šodien uzvilcu balto kreklu ar uzrakstu patīk salkrastos. Tāpēc, ka rīt man patīk tur tā katru dienu, bet rīt ir sevišķi, jo rīt labvēlīgais tips dodas uz skatuvīti, ne uz lielo skatu. Es strādēju un tad ikgadējais lielais koncerts.
2: Paliekam arī viņš tur ir, kad tu ielūdzi, ja?
1: Tā, es,
2: viņš
1: jā, sauc, pie Freda. Tiksimies pie Freda saukos. Pie manis tā kā.
2: Nu, ne jau visi viņi pie tevi.
1: Mājās, tur mājās. Mazāk tās vietas ir, bet tur to tā aizstrāda, tāpēc jau tāda tagad ir smuki, jau kuro gadu jau smuku uzremontē.
2: Tu taču uzbūvēji to aizstrādu, vai ne?
1: Jā. Nu, tad labi, aiziet, tad
2: labi.
1: Divas biļetes uz labvēlīgā tipa koncertu salkrastos melnā humora top baudītājam, jā, alternatīvie baudījumi šodien.
2: Tagad bērēs par plecmetu vainu, kurš noķer tas nākamais.
1: Tas ir smuks, jā, bet nu, tāds ir tā
2: pār bēdri, izaimies par pleci, bet pār bēdri, bet
1: jā,
2: labi,
1: jā. Jā. Juris gandrīz beidza, kad Janka beidza ņemt no šašlika no iesma. Jau labāk.
2: Jā, Ievs iedu reibinošo smaržu viegli nomāc Alberta garajos zvejnieku zābakos. Ievtās zeķes, jā.
1: Lūrēt uz lielo Bertu, kā viņa vannojas.
2: Vakar sākumā žaketes kabatā ieliek nedaudz zirga mēsla. Neliels sentimentāls reibons garantēts.
1: Dzegūzes kukū aizstāja 15 grami sarkanvīna arī ziemā.
2: Ģirds šogad stingri apņēmies apreikt tikai no Ilzes sūtītajiem kailfoto kartupeļu vagās rokā turot kapli.
1: Jā. Mēs ar sievu jau sen nebraucam uz ārzemēm, ne ekskursijās. Mums atliek aiziet pie kaimiņa zents uz sēņu mērci un laižam. Nu, trips garantēts.
2: Laimons nopriecājās par pienpakas jauno dizainu un iespiedis to padusē devās uz guļamistavu.
1: Tur kaut kas ir.
2: Pienpaku, jā.
1: Pirmsvētku vakarā ierīvēja klimpas. Domājāt, ka nebūs efekts. Figu šonakt pārgulēju ar baranku.
2: Uz pohiņām apmeklēt sauso toaleti pa lielo un aizturēt elpu. Pirmais gaisa malks pēc durvju atvēršanas. Jā.
1: Skatoties uz Briseles šķurājošo puisēnu, jūti savu varenumu.
2: Kad atradīsi otru zeķi, tad sapratīsi, kas ir īsts kaifs.
1: Vienkārši aizvērt acis un sajust, kā silda palaists klusais.
2: Jā. Tas moments, kad jūti momenta līmi, kad tu esi pirmo sajūti.
1: Alko zandalē zeķis un izbaudu meiteņu skatienus.
2: Un ķiķelis nostājās pie bankomāta un domā par naudu. Tad dažreiz viņš arī lielveikalā
1: runā
2: lielveikalā par pensijas otro līmeni. Kaut arī nav nodarbināts.
1: Klau, nu švaki bija tā.
2: Bija pašvaki, jā. Bet vispār šitais, kad pastāv pie bankomāta un parunā par naudu.
1: Padomā par naudu un tad parunā lielveikalā par pensiju otro līmeni.
2: Nu, es nezinu.
1: Nav nodarbi, tur kaut kas ir, jā.
2: Bet nav labāk, ka to pienpaku, tas vīrs, kas iet ar to pienpaku, uz guļami.
1: Laimons nopriecājas par pienpaks jauno dizainu, iespiedis to padusē devās uz guļamistavu.
2: Tas ir tiešām tāds baudījums, tāda izvirtība, jā, tāda neliela tāda.
1: Bet tu parasti baudi jau tomēr saistīti zināmā mērā ar izvirtību.
2: Lai gan mēs jau nezinām, ko viņš dara, to pienpaku viņš noliek un skatās.
1: Nē, tas, ko viņš dara guļamistabā, mēs nevienam par to neprasām. Tās filmas, kuras ir safilmētas, kuras kas notiek it kā, notiek guļamistabā.
2: Tas ir
1: fejks, tas ir fejks, tas ir konspiroloģija kaut kāda. Tu nevar cilvēku tik šausmīgi viens otrs darīt
2: sasiet.
1: Visus caurumot. Nu, tas taču nav, nu, nu, tas taču nevar būt. Tā nav, tas pienu paku, ja tu paņem, nu, tad, nu, ko tu viņu drāzīsi? Nē, tā,
2: nu, nē,
1: skats, ka noliks kaut kādā plautā.
2: Pie vāzes man kāpjā.
1: Un ieslēgs radio skaļo, vienkārši klausoties kādu piena dziesmu.
2: Jā.
1: Es biju puika, piena puika, man bija
2: svara. Pienvedēja piedzīvojums, viņš varbūt klausīsies. Jā, sabot, bet...
1: Nu, vispār mēs tik daudz par to runājam, ka laikam jau tomēr prātniekam Sandim jādod tās divas biļetes uz labvēlīgā tīm koncertu, jā? Labi. Prātnieks Sandis mums ir uzvarētājs. Nu, paldies tev, veco zēni. Jeb jaudā meitene, nezinu, kas aiz tā slēpjās.
2: Nu, šodien tas varbūt visādi, jā.
1: To jau rīt redzēs, jā.

0: dong, ding ding dong, ding ding ding, ding ding dong, ding ding ding, ding ding dong, dong ding dong, ding ding ding, dong ding dong, ding dong dong dong, ding ding dong, dong.
1: Ja, meneer Kortek. Ambikotek, ja. Ding dong, ding ding dong. Arī Dabīts dziesmu zinām, amērā par laimi. Jā, jā. Jā, nes kādas dziesmas un cik skaļi klausās Mārtiņš un savu jaunās bombas. Viņam taču ir... Dabūja. Starp citu, vēl viens pierādījums, ka mūsu sadarbība ar PTA un sadzīves pakalpojumu trest strādā nevis tukšgaitā un ir prasta vienkārši reklāmas bufanāde. Bet nē, kad mēs dodam, mēs mīlam savus klausītājus un apdāvinam viņus tā, ka nu maz neliekās. Lūk, Mārtiņš arī atsūtīja bildi, kā viņš spriecājās man par liekas, to lielo skandu bombu škandālkāstu.
2: Man liekas, ka nākošu nedēļu atkal būs mums kaut kas jāvar vaļā durevis.
1: Jā, tvērsim dureviņa savu vaļā un...
2: bombu?
1: Nu, kā tādu, nu, neko nevar. Nu, tas ir jūnija grāvējs. Dziesma, kuru mēs sen jau bijām pelnījuši. Nu, tāda rubrika varētu būt.
2: Oh!
1: Kristīna, yeah! Sapuldīs vienā ar mums. Kā tādi, jā. Tagad Mārtiņš var uzgriezt skaļāk.

0: čempionāts Volkswagen un paraciklos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Nejas spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
1: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārds kopā ar brāli Bruno. Mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
0: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija PSC Madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
2: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 10% atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem virs 30 eiro. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
3: Pašas labākās.
4: Pašu radītās dziesmas.
3: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: SMS Radio. Radio SWHLW.
1: Da. Šajā brīdī paredzēts bija iedzīt kaktiņā Anatolija, un tas tūlīt arī notiks. Re kā mēs precīzi. Anatolija, viss nav ko atpūtai nav jēgas. Tā mēs domājam. Tā jau tikai divas darba dienas. Ko tad tu vēl tur tagad izvairies? Vai ne? Tev tik daudz. Tu jau nodevi uguņus, bet to stacija saprot. Labrīt.
2: Vēl jau nakts futbols arī pastāv.
3: Es taču klausījos Anatoliju līdz kādām pusnaktī, cik vai ilgāk bija.
2: Vairāk bija.
3: Līdz vieniem kaut kādiem.
2: Līdz vieniem.
1: Ko tu gribi?
3: Pēc tam bija jāskatās trakie suņi vēl.
1: Nenotiek Rēzeknē galā tas viss pasākums.
3: Jā.
1: Vai Ventspilī, kur ir pusstundas darbība.
2: Jā. New York, New Jersey. Atšķirība liela. Ir.
3: Kad tu skraidi
2: tu redzēji, kā izskatās stadions, kur fināls notiks 19. jūlijā. Jā.
3: Es viņu vairāk kārtas redzēju. Es tomēr paskatos. Man patīk tāda, zinām, tradīcijas tā vakarā ap 10:00 ieslēdz, paskatos, kas tur notiek.
1: Es tik zinu vairāk, kas tur vācieši norāvās.
2: Norāvās no Ekvadors, jā, pelnīti norāvās.
1: Ekvador.
2: Esmu te vienu aptaujā Ekvadoru liku komandu, kura... kā es paredzu, varētu pārsteigt vienu no tām, kas varētu pārsteigt. Un tad, kad līdz spēlē ar Vāciju, es domāju, ka būs jāliek pēdiņās, tas vārds pārsteigt. Pārsteigt negatīvi. Viņiem viens punkts bija, tas, ka viņi zaudēja Kodivārai, tas, labi, divas ļoti spēcīgas, līdzīgas apmēram komandas, bet tur ir savu, viņi neko nevarēja izdarīt, bet toties vakar viņi nodemastēja, kāpēc šī komanda bija otrā Dienvidamerikas kvalifikācijā, kāpēc šai komandai tikai 5 zaudēt vārdu kvalifikācijā, un galā, ka tā patiešām ir ļoti...
1: Viņi kaut kād, viņi atgādina Latvijas hokeja izlasi arī brīžam, tur tā čukinās sākumā. Jā, viss pārsteidz, pēdiņās viss, un pēpeši pieceļās kājās.
3: Jā, bet man vairāk izskatījās. Viņi jau tur skrēja un ņēmās un darījās, bet man likās, ka tie vācieši reāli laiž luni.
2: Viņi nebija maksimāli noskaņojuši.
3: Viņi nevar piespēlēt. Vai iesit autā.
2: Viņi otrajā minūtē jau go vārtus, tas viņus vēl vairāk nomierināja. Viņiem neko nevajadzēja, viņi pirmie grupā jau kurā gadījumā.
3: Tad sanāk, un tad vispār jābeidz šitādi ņemšanās, tākstīšanās. Cilvēki gāja divas stundas uzreiz, sanāk kopā.
2: Ākstīšanās tā gluži nebija, tam es nepiekritīšu. Tīpaši pēdējās 15-20 minūtēs, kad Ekvadora netika vispār pār centram gandrīz vai ar etiem izņēmumiem.
3: Tur jau tā lieta, un tie vācieši, viņiem vajadzētu nopērt vispār tos vācieši.
2: Bet zini, daudzi treneri teikuši. Pēc turnīra, ka norēdz, kā viņi tur kaut kur tur paklūp vai pirmajā spēlē vai vēl kaut kur grupām, pēc tam kļūst pa čempioniem. Kaut ko pa ceļam vajag zaudēt, lai nebūtu jāzaudē pēc tam.
1: Skaidrs.
2: Vai tas nostrādās attiecībā uz Vācijas izlases, nezinu, bet katrā ziņā pagaidām vismaz no tiem pirmās līnijas favorītiem neviens izkritis nav. Jā, pirmoreiz Kanādā izslēgšanas spēlēs, vispār pirmā uzvara viņiem, vienīgi viņiem tā sanāca, ka viņi to pirmo spēli Dienvidu Afrikas Republika spēlēs nevis Kanādā, bet Amerikā.
3: Es neesmu redzējis nevienu spēli, kā spēlēja Spāņi, jo Spāņiem bija acis, jo to jūs iepriekšējos čempionātos, viņiem bija tā nenormālā saspēlēšanās, ka viņi tagad tāda kaut kā neiespējamā misija, viņi iet uz priekšu un neviens neko nevar izdarīt.
2: Tagad viņi nav tik izteikti, bet kaut kas nav vienādi. Nespēlē Paragvaja vai Ekvadora, tāpat kā Anglija vai kā Francija.
1: Kaspars visu vienkāršo. Viss atzien
3: vienas. Paņem 10 džeki, paņem vienu bumbu un skrien uz vienu.
1: Anatolijam zaudē.
2: Kādreiz Linekers teica tā. Futbols ļoti vienkārši spēlē 11-11 un beigās uzvar Vāciju. Bet kādu laiku viņš tā, vispār šīs frāzes attīstība, ko viņš pats ir pēc tā viku pa laikam koriģējis, ir ļoti interesanti. Ja man būs laiks, es trāpīsies varbūt Anglijas izlases vai varbūt atkal Vācijas izlases, tad es mēģināšu atrast, kur man tas ir, un tas varētu, es domāju, būs kāda pauzīte, un es tās ūdens pauzes, tās tiek aizpildītas ar reklāmām, tās varētu ļoti labi izmantot dažādiem interesantiem tādiem stāstiņiem, bet jā, nu, redzēsim, pirmie četri pāri, ja visu citu zinām, kas spēlēs, tajā 16. finālā, nu, divi ļoti interesanti, Nīderlanda, Maroka un Brazīlija, Japāna. Nu, Maroka otro reizi pēc kārtas izkļūst no grupas pagājušajā turnīrā, atcerēsimies, Katarā viņi pat pusfinālā spēlēja, pēc tam par bronzu, kur zaudēja Horvātiem. Bet, nu, galvenie notikumi, es domāju, šeit ir trīs. Sestais pasaules čempionāts un sestajā gūti vārti Cristiano Ronaldo. Neviens to nav izdarījis. Messi arī sestais, bet viņš visos nav guvis vārtus. Luka Modrič, Horvātijas kapteins, 200. Spēle iznesē. Pasaulē tikai 4. spēlētāji tagad. Un Brazīlija 12. Turnīrā pēc kārtas viņu uzvar grupā. Nu, kā šoreiz viņa tālākais ceļš būs to? To mēs pagaidām nezinām. Redzēsim pēc spēles.
3: Kur tev liekas? Nu,
2: es neesmu nu, visus pietiekami daudz redzējis. Ja, piemēram, pirmajā spēlē Anglija super nospēlē spēle. Tāda Anglija sen nebija redzēta pret Horvātiju, bet tad nāca pretī komanda Gana, kas Anglijam nu, neļauj vairs tā izvērsties. Un tagad ar Panamu Anglija spēlēs. Nu, tad būs ļoti līdzīgs tas pretinieks spēles.
3: Bet viņi jau ziņā. Tiek tālāk, vai ne?
2: Jā, viņi jau ir tikuši tālāk. Jā, un no tām, ko es redzēju, nu, Francija ļoti labi iespēja dastēt. Nenī, Francijai tur tāds Didjede Šamam, ko mans galvenajam trenerim mamma nomira, un viņš spēlē pret Norvēģiju nebūs.
3: Jā, ne.
2: Tā vismaz rakstīja, viņš devies uz Franciju, un tikai bez viņa komanda spēlēs ar Norvēģiju. Nu, tur atkal būs ļoti interesants duelītis un papē pret Holandu. Kurš tas būs?
1: Nu, redz, tev tik daudz, ko sāp. Mēs neviem, ko īpaši iepriecināt nevaram. Mums, mums nekādi hobi. Ā, mums šorīt...
2: Ā, jā, un sportavēs, nav
1: jūs? Mums hobi...
3: Kunilings.
1: Kunilings.
3: Bet šis ir īsti no sporta.
1: Kā to ņem? Varbūt sporta.
3: Šito varētu uz sporta pārlikt.
2: Varbūt, ka šito kaut kādu to, kur jums bija tas moto. Kā bija tas moto ar tām neesošo blaķenu? Kā tur bija tam?
1: Blakusvāģings. Bet tu redzēji, tikko mēs no to skaļi paziņojām to vārdu. Tās uzreiz.
3: Uzreiz ar tīnī
2: un tagad nedēļas nogalē būs moto šosēja satrensības līdz Baltijas kausa biķernieks. Tur divi somi ļoti labi braucēji būs. Viens šogad bija Lemānā 24 stundu braucēji no trešais. Un, nu, divi ļoti labi. Tur, es domāju, trases rekords arī kritīs.
1: Jā.
2: Tad varbūt, ka tad moto šosējā to varētu palaist. Kaut ko tādu kaut ko. Izmēģināt.
1: Jā. Brāļi.
3: Nu, labi, nu, lai viņi izdomā paši, jā, viņi tur šo lielu puikas vēl nevis.
2: Nu, labi, jā.
1: Mēs viņu vietā, reku, mums ir tas, mēs pagultu vairāk.
2: Nu, labi.
1: Jā. Labi, priecīgs tev
3: postjāģus. Bet ir kaut kas vēl, okay, labi, moto, jā, nu, kaut kas.
2: Ir Latvijas vīriešu basketbalu izlases šodien spēlē Tallinā ar Igauņiem, pārbaudas spēle pirms pasaules kausa.
3: Nu, tā re.
2: Vēl spēlēm, nē, ļoti daudz, kas
1: nu,
2: ir.
1: Nu, virves vilkšanā, kā mums iet.
2: Nezinu, velk.
1: Kad mēs tur esam baigie vakarbuļi.
2: Kad es uz savu pusi velk.
3: Kadreiz, baigie vakarbuļi.
2: Kadreiz ar citus.
1: Ko, vakarbuļi?
2: Ļoti senos laikos kadreiz virves vilkšanā bija arī olimpisko spēļu programmā. Kas,
1: nu, jā.
2: Liekas vienu reizi, bet bija.
1: Jā, redzi, kā es trāpīju.
2: Trāpīju.
1: Mums ir viss iespējas, jo mēs stingri turamies pie zemes.
2: Jā.
1: Latvieši, vai ne?
2: Stabili.
1: Labi, paldies. Stabilitāti tev un interesantus futbola mačus.
2: Paldies. Jā.
0: Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: SWHLW.
1: La la la la la la la la. Tā, lūk, tā, lūk, par vasaras raidījumiem dziedāja mums idīle, vai ne? Jā, vasaras raidījumi vairojās vienu ir, bet Sandis gan pazudis ir.
2: Mums nevajag tam...
1: Prātnieks Sandis dabūja. Ā, viskār tie, es jau gribēju kliekt.
2: Nevajag tam Ernestam, tam mūs tam Ziečam.
1: A, ko tad tu tagad atapies zvanījis?
2: Ko?
1: Tagad, nu, zvani, kā
2: tā. Ne, nu, kā, nu, tu... Nu, ko,
1: labi,
2: tu,
1: labi, labi, jā.
2: Ko tu viņš, vai viņš arī patās neko jēdzīgi, viņš nepateiks, nu...
1: Nē, nē, nu, jēdzīgi nē, bet laiku viņš aizņems. Jā, jā, jā, Zieču, pareizi, Zieču. Kā tad es svētkos, viņš bija atklātā jūrā, vai kā?
2: Nu, jā, viņš tur kaut kur vandējās apkārt.
1: Vai,
2: viņš,
1: nu, tā kā... Jausim.
2: Pie Francijā, un kur
1: pie viņš tur bija? Bretaņa.
2: Viņš tur kaut kur
1: Bretaņa, Gaskoņa. Provence.
2: Viņš jau varbūt tagad aizbrauc.
1: Un cits garš vielas.
2: Šorīt viņš tur kaut kādu nesmieklīgi joku sūtīja. Topā viņš bija atsūtījis, bet tas nebija.
1: Tad ir dzīvs. Viss kārtībā.
2: Ir dzīvs, jā. Nu?
3: Sveiki,
2: vēl. Nu, kur tu ir, Evo? Stāst tagad mums vēl.
3: Es esmu Francūzijā.
1: Un kā francūži svin tos svētkus, viņi mūsējos ar nosvinēja?
3: Nu, mūsējos baigi viņi nesvin. Jā. Viņam te to īsāko nakti arī kaut kā mazlietās.
1: Jā, jā, jā.
3: Nu, mēs jau uz laivas bija, mēs jau bija ūdenā.
1: Nu, kā tā, ūdenā.
3: Zini, mēs ir beidot krasta.
1: Lietuvieši jau neko daudz nesvina. Runā, kad to nakti nemaz, 24. Mazliet viņa pakustinātā.
2: Bet tā vējuma arī?
3: Jo, jo, jo, protams, svinīgi. Nu, pat francūziešu vējumi, jā. Tas ir goda lieta.
2: Nu, vēmju viņu.
1: Ah, vēmju.
2: Vēmju, visu ceļu viņu vēmju, visu.
3: Nē, nē, nē, nu pirmās trīs dienas ir man, un pēc tam kaut kādā desmitajā akaltā profilaktiski nolaid vien.
2: Vai tad cik tā diena, cik tā gieta no Rīga līdz tā, kur tu esi Francijā, kur Parīzē vai kur?
3: Bretaņā,
2: kur tu esi Bretaņā, cik bija jāiet?
3: 11
2: dienas jūs gāji pa jūru malā, jā. Ne?
3: Aizvakar bija iekšā māju ostā.
1: Pagaidi, tur jau okeāns ir, jau bija jūra, kā tur ir?
3: Nu, okeāns jau skaitās, jau tieši kā... caur Angļu kanālu.
1: O, nu skaidrs.
3: Tur gar to Gensi un Džērsī salā.
1: Jā, jā, jā.
3: Tieši pirms paši jau okeāns.
1: Skaidrs.
3: Tur tās Angļu straumas, jo, Heidi, tur, zini, trīs straumas satiekās un baigā driftēšana. Tur pa 30 grādiem jāsagriež laivu, tu sāniski šļūts uz priekšu. Tā brīžiem tev straumi nāk, bet, ja tu laikā nepaspēj iekšā ostā ienākt, nu, tur krīt lejā tas ūdens līmenis, tur galīgi sauss paliek. Tas bēgums un paisums, saprot, mēnesis taistus sūds.
2: Nu, kada tu mājās, tā ko ar kājām nāks, vai ko?
1: A vilci, jā.
2: Stopiem.
3: Svētceļojumā netaisīts, nē, rīta pa dienu būs atpakaļ Rīgu.
1: Ā, lidostā.
3: Jā, jā, jā. Nu, un šie tālāk, saprot, septembrs, oktobrs kaut kur viņi laidīs uz... Polinēzija.
1: A tā, tu
3: kas
1: bija...
3: Kas ir vispār otrā pasaules.
1: Nu jā.
3: Uz Tahiti.
2: A tu... arī brauks uz to Tahiti, tad ceļu?
3: Nu, tāds pārums ir ievadīts, jā. Es ja gribu visu ceļu...
1: A tu negribēji... Tu tai bija ar Icā vai kur tur negribēji kādas dienas tur palaist, jau kas tur blakus ir, pa kuru?
3: Mēs jau tagad jau laiž, mēs trājās vēl trešdienā ielaidāmies šeit pa dienu. Ielīdām ostā, un tagad jau... Viņš pa krastu pampelējās.
2: Nu kā? Kādā maukā man bija tev?
1: Spranču.
3: Vēl nē, bet šodien vēl visu dienu priekšā vēl.
2: Jā, jā. Nē, nu kā ostā, nu kas ir ostā, skaidrs, nu?
1: Merci beaucoup, jāsaka, pēc tam.
2: Merci beaucoup, saki, jā.
1: Pēc tam.
3: Merci beaucoup, jā, tieši tā to mēs...
2: Merci beaucoup, pēc tam, jā.
1: Jā, paldies, Baku.
3: Pēc tam.
1: Labi, Zieča, supā, lai tev labi.
3: Es negaidīju, ka šodien zvanīs.
1: Nē, nē, nu.
2: Nē, mums vienkārši, vis... mums nebija ko darīt.
1: Jā, jā, mēs vienkārši negribam.
3: Es jau arī klausījos, jā, jā. Jā, jā. Es rakstīju melnam topam.
1: Jā, jā, jā.
2: Nu, sūc tur, ko tu...
1: Tur vajadzēja to, vēmings tev bija.
3: Jā, tur līmenis
1: ir. Hobi vēmings tur, nav kaut kāds tur tāds.
3: Ir, hobi vēmings arī, kā reiz tieši tur. daudz ostā, sabrauc ļaudis vakar.
1: Ai.
3: Tā šodien došiem būs hobi vēmīgi otrā daļa. Trumpetēm un akordionim.
2: Uz redzēšanos.
1: Labi, čau.
3: Viss sagājuši.
1: Ārā.
0: Es Black Bullet. Neteicu stikāt.
1: Reku vēl Red Bullet uz atvadām. Mums pateiks arī zirēkā pēc reņģiem, pēc svagiem lucišiem pirkstoļā. Aha.
0: Es Black Bullet. Neteicu stikāt. Triet gulēt.
1: Nekas. Nu, jūs man iet apakaļ gulēt vai nu rīt. Mēs tiekamies Salkrastos. Ja? Noteikti. Čau visiem.

0: slide, a tu tik saki ai. Vai, vai, vai, nu jau pietiek, ir pienācis laiks ieliet katram pa aliņam, pēc pāris stundiem turēt.
1: Katra dziesma kā zelts,
2: katra nots kā dārgakmens.
1: Radio SVH LV, labākās dziesmas latviešu valodā. Lielākajā daļā Latvijas teritorijas mākoņu šodien būs maz un laiks būs saulēns. Vien dažvieta austrumos mākoņi var atnest nelielu lietu. Būs lēns līdz mērens ziemeļu vējš un gaisa temperatūra robežās no 22 līdz 27 grādiem. Arī Rīgā gaidāma sausa un saulaina diena un gaiss iesils līdz 24 grādiem.

0: ziņas pulksten 10:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Ņemot vērā sinoptiķu prognozes par karstām brīvdienām, uzņēmums Latvijas valsts ceļi atgādina, ka šādos laikapstākļos uz autoceļiem ar vecu asfalta segumu var veidoties tā sauktie izsvīdumi, kas ir slīdeni. Proti brīvdienās gaisa temperatūra Latvijā vietām var pārsniegt 30 grādus, un tas nozīmē, ka stipri uzkarsīs arī autoceļu asfalta segums. Lai samazinātu izsvīdumu radītos slīdamības risinājumus, Tie tiek kaisīti ar smilti. Īpaša uzmanība ceļa stāvoklim un izsvīdumiem ir jāpievērš motobraucējiem. Vienlaikus šoferiem jāņem vērā, ka valsts ceļu tīklā turpinās būvdarbu sezona, tādēļ 65 valsts autoceļu posmos saglabājas satiksmes ierobežojumi. Jaunus būvētajā dienvidu tilta posmā virs vienības gatves šodien veiks konstrukciju slogošanas pārbaudes. Tās ļaus novērtēt pārvada nestspēju un konstrukciju darbību reālas slodzes apstākļos, vienlaikus apliecinot būves atbilstību projektā noteiktajām prasībām. Dienvidu tilta 4. Kārtas projekta 2. Posmā no vienības gatves līdz Valdeķu ielai būvdarbi pat laban ir īstenoti aptuveni 65% apmērā. Nākamgad netiek prognozēts liels valsts parāda pieaugums. Tā intervijā aģentūrai Leta pavēstījis finanšu ministrs Māris Kučinskis. Viņa prāti, ja budžeta deficītu izdosies noturēt ap 3,2% no iekšzemes koprodukta, iespējams valsts parādu varētu izdoties pat nedaudz samazināt. Kučinskis uzsvēra, ka finanšu ministrijas stiprā puse ir valsts kase ar ilgi veidotu reputāciju, arī šobrīd kad ir jāizņemas aizsardzības vajadzībām, tā spēj piesaistīt finansējumu ar labākiem nosacījumiem nekā, piemēram, Lietuva. Valsts prezidenta kanceleja šodien rīkos sanāksmi, kurā uzklausīs pušu argumentus par grozījumiem valsts civildienesta likumā. Lēmumu saistībā ar tiem valsts prezidents Edgars Rinkevičs sola pieņemt satversmē noteiktajā termiņā. Un jau vēstīts, ka Saeimas frakcija Progresīvie ir aicinājusi prezidentu neizsludināt parlamenta pagājušajā ceturtdienā pieņemtos valsts civildienesta likuma grozījumus, kas paredz atsevišķos gadījumos iespēju ierēģņus iecelt amatā bez atklāta konkursa. Latvijas valsts meži turpina analizēt kiberuzbrukuma incidentu un pagaidām nevar precīzi pateikt, kāda informācija ir nopludināta. Pēc uzņēmuma pašreizējā vērtējuma tā nav uzskatāma par augsta riska datiem, lai gan pastāv iespēja, ka nopludināts ir ievērojams datu apjoms. Tā intervijā Latvijas televīzijai pavēstīja kompānijas IT infrastruktūras un attīstības direktors Māris Kuzmins. LTV sākotnēji vēstīja, ka par iegūtajiem datiem hakeris pieprasīs izpirkuma maksu, tomēr vēlāk atzina, ka šī informācija ir neprecīza. Bet Itālija un Francija ar šaubām izturas pret Eiropas komisijas priekšlikumu aizliegt Krievijas pret Ukrainu izvērstā kara dalībniekiem iebraukt Eiropas Savienībā. Tā atsaucoties uz avotiem vēsta aģentūra Bloomberg. Šis pasākums ir daļa no 21. Sankciju kārtas pret Krieviju, par kuru Eiropas Savienības dalību valstīm jāapspriežas šodien. Kā skaidrojuši Bloomberg avoti, Parīze un Roma nav pret to, lai aizliegtu iebraukt Krievijas militāru personām, taču bažījas, ka pašreizējā redakcijā aizliegumu varētu sākt piemērot visiem Krievijas pilsoņiem. Abas valstis norādījušas, ka ja aizliegums tiks ieviests, lēmums par to, kurš ir karojis pret Ukrainu un kurš nē, būs jāpieņem konkrētām dalību valstīm, kas tām nebūs viegli. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Pašas labākās.
2: Pašu radītās dziesmas.
1: Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Radio.
1: Radio SPH
2: LV. Šī var ievērt Marku Silva. Tikko no treniņu un pilns ar enerģiju. Wow! Ceru, ka arī tevi Radio SPH LV.

0: Rimijas zemocenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 29. jūnijam īsie gurķi 1 eiro 39 centi kilogramā. Fasēti cāļu spārni Rimi 2 eiro 99 kilogramā. Holandes siers sieranams 4 eiro 99 kilogramā. Rimi.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaids līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Festivāls Fāze atgriezas ar divām neaizmirstamām vasaras dienām. Vairākas skatuves un mākslinieki, kurus gribēs klausīties vēl ilgi. Alejas, Laika suns, Jūt, Bel Tempo, Idīle un vēl vairāk nekā 20 citu mākslinieku. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā. Tiekamies Fāzē!
3: Biļetes fazevents.lv
4: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
5: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
6: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru sestdienu 15:00. Projektu novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
7: Sveiks, tā ekskarptiems. Tu klausies radio SVH LV.

0: laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH, LV.
1: Čau! Čau, te Amanda.
2: Te Makrē, un mēs esam Dots Elpo.
1: Un tu klausies Radio SVH, LV.

SVH, TUBH, MSVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Hei, čau!
3: Te instrumenti.
2: Un šis ir Radio SVH
3: LV.
2: Patīkam klausīšanos.

Smalkas naktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Čau, te Stirna, un tu klausies Radio SVH LV.

Lielākajā daļā Latvijas teritorijas mākoņu šodien būs maz un laiks būs saulēns, vien dažvieta austrumos mākoņi var atnest nelielu lietu. Būs lēns līdz mērens ziemeļu vējš un gaisa temperatūra robežās no 22 līdz 27 grādiem. Arī Rīgā gaidāma sausa un saulaina diena un gaiss iesils līdz 24 grādiem.

0: Ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Jaunā vienotība ir izraudzījusies savu ministru prezidenta amata kandidātu rudenī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām un plašākai sabiedrībai tas tiks atklāts jaunnedēļ. Tā šorīt intervijā Latvijas Radio pavēstīja veselības ministrs Hosams Abu Merī. Pēc viņa teiktā trešdien Rīgā konventa sētā notiks jaunās vienotības domes sēde, kurā tā prezentēs savu programmu, deputātu kandidātu sarakstus un premjera amata kandidātu 15. Saeimas vēlēšanām. Tā vārdu gan Abu Merī neatklāja, vien norādīja, ka politiskajā spēkā ir daudz spilgtu līderu, starp kuriem pozitīvā un demokrātiskā procesā izvēlēts viens cilvēks ar lielu pieredzi, kurš ir gatavs kalpot Latvijai kā premjerministrs. Nākamgad netiek prognozēts liels valsts parāda pieaugums. Tā intervijā aģentūrai Leta pavēstījis finanšu ministrs Māris Kučinskis. Viņa prāti, ja budžeta deficītu izdosies noturēt ap 3,2% no iekšzemes koprodukta, iespējams valsts parādu varētu izdoties pat nedaudz samazināt. Kučinskis uzsvēra, ka finanšu ministrijas stiprā puse ir valsts kase ar ilgi veidotu reputāciju. Arī šobrīd, kad ir jāaizņemas aizsardzības vajadzībām, tā spēj piesaistīt finansējumu ar labākiem nosacījumiem nekā, piemēram, Lietuva. Ņemot vērā sinoptiķu prognozes par karstām brīvdienām, uzņēmums Latvijas valsts ceļi atgādina, ka šādos laikapstākļos uz autoceļiem ar vecu asfalta segumu var veidoties tā sauktie izsvīdumi, kas ir slīdeni. Proti brīvdienās gaisa temperatūra Latvijā vietām var pārsniegt 30 grādus, un tas nozīmē, ka stipri uzkarsīs arī autoceļu asfalta segums. Lai samazinātu izsvīdumu radītos slīdamības riskus, tie tiek kaisīti ar smilti. Īpaša uzmanība ceļa stāvoklim un izsvīdumiem ir jāpievērš motobraucējiem. Vienlaikus autovadītājiem jāņem vērā, ka valsts ceļu tīklā turpinās būvdarbu sezona, tādēļ 65 valsts autoceļu posmos saglabājas satiksmes ierobežojumi. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar vakarā paziņoja, ka ir uzdevis Ukrainas drošības dienestam veikt 40 dienu ietekmes operāciju, lai mudinātu Krieviju izbeigt karu. Viņš arī piebilda, ka drošības dienests jau vairākus mēnešus demonstrē vislabākos rādītājus Ukrainas pozīciju aizsardzībā frontē, pateicoties dažāda veida dronu izmantošanai. Itālija un Francija ar šaubām izturas pret Eiropas komisijas priekšlikumu aizliegt Krievijas pret Ukrainu izvērstā kara dalībniekiem iebraukt Eiropas Savienībā. Tā atsaucoties uz avotiem vēsta aģentūra Bloomberg. Šis pasākums ir daļa no 21. Sankciju kārtas pret Krieviju, par kuru Eiropas Savienības dalību valstīm jāapspriežas šodien. Kā skaidrojuši Bloomberg avoti, Parīze un Roma nav pret to, lai aizliegtu iebraukt Krievijas militāru personām, taču bažījas, ka pašreizējā redakcijā aizliegumu varētu sākt piemērot visiem Krievijas pilsoņiem. Abas valstis norādījušas, ka ja aizliegums tiks ieviests, lēmums par to, kurš ir karojis pret Ukrainu un kurš nē, būs jāpieņem konkrētām dalību valstīm, kas tām nebūs viegli. Bet Ukrainas pilsoņi vecumā no 23 līdz 60 gadiem, kuriem nav atbrīvojuma no militārā dienesta, vairs nevarēs saņemt uzturēšanās atļauju Dānijā. Tā paziņojusi Dānijas imigrācijas un integrācijas ministrija. Pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, Dānijā līdzīgi kā citās Eiropas valstīs tika pieņemts īpašs likums, kas ļauj cilvēkiem, kuri kara darbības dēļ bijuši spiesti pamest Ukrainu, saņemt pagaidu uzturēšanās atļauju saskaņā ar vienkāršotu procedūru. Tagad Dānijas valdība plāno grozīt likumu, lai vīrieši no Ukrainas to neizmantotu nolūkā izvairīties no iesaukšanas armijā. Tomēr grozījumi neietekmēs jau izsniegtās uzturēšanās atļaujas. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: That's not nākotnē.
2: Caur pagātnes prizmu.
1: Radio SVHLV.
2: 100 FM.
3: Čau! Es Sudden Lights.
4: Ir skaista diena.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.
2: Sveiki!
3: Sveiki!
2: Helilī!
4: Un tu klausies Radio

visas jūras bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet

0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkumu maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Lidl veikalos XXL dienas no 25. jūnija čedara sirs XXL 1 kg 8,99, cāļa gaļas nageti XXL 1 kg 7,49, kausētais sirs šķēlēs XXL 400 gramu 2,49. Lidl XXL ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
3: Medību laukas šovasar dodas ceļā! Rolanda Če lielākie hiti un medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 25. jūlijā Kaļķu kvartālā Kuldīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
4: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.
5: Radio SVH.

0: dziesmas latviešu valodā.
1: Latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Un izprāgā. Lai nevien dienu nepaiet bezspēkā, citas stācijas labāk neslēgā. Šis ir viesuls, šis ir Radio SVH.

0: samazināts PVN. Gudra izvēle! Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju, par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi – gudra izvēle!
1: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
3: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara.
2: Ar mūzikas skaņām.
3: Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
4: Besi ārā. Nav nekas jauns, ko klausīties. Halo?
5: Halo, te fāze. Dzirdējām, ka jums ir problēma. Brauciet pie mums, atrisināsim.
4: Kas?
6: Nezini. Tiekamies fāzē. Festivāls, kur atklās jaunus māksliniekus, jaunas emocijas un jaunas vasaras stāstus. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā. Kopā ar Jūt, Bel Tempo, Alejs, Laika suns, Idīle un vēl vairāk kā 20 citiem mūziķiem. Un kādā fāzē būsi tu?
7: Labākās dziesmas.
8: Labākās dziesmas.
7: Latviešu valodā.
9: Latviešu valodā.
7: Radio SVH LV.

dzīvē vairok Aizplošu tev vīlē, tu svaigu stovus glosta Kad manis blokus nav Sauļi, kas silda, izvaigznieķa Lai vīļiešanos tavus pilda Aiz mīļoju tevi par tos, ko

superbrīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos. No 27. jūnija ķiršu tomāti 500 gramu, eiro 49, kukurūzas cālis 1 kilograms, 3,59, pistācijas XXL 500 gramu, 5,99. Lidl ir vērtīgi

0: ritom izguļam.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaidz līdz 30% sāls brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: 1. jūlijā Talsos Baznīcas laukumā jau trešo reizi interdiena. Divos dienā jauno džez izpildītāju koncerts Talsi Baz. 4. intergājiens apkārt Talsa ezeram. 7. interdienas lielais vakars, bet 10. nakts koncerts Baznīcā. Šekspīrs, soneti, Pals, Keiš un Busulis. Tiekamies Talsos interdienā.
3: Radio SV HLV. HLV. Jaunums.

Mēs VH. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā. Lielākajā daļā Latvijas teritorijas mākoņu šodien būs maz un laiks būs saulēns. Vien dažvietā austrumos mākoņi var atnest nelielu lietu. Būs lēns līdz mērens ziemeļu vējš un gaisa temperatūra robežās no 22 līdz 27 grādiem. Arī Rīgā gaidāma sausa un saulaina diena un gaiss iesils līdz 24 grādiem.

0: ziņas pulksten 12. Dienā ar tām studijā Enārs Rutkevičs. Nesenais incidents, kad hakerim izdevās uzlauzt Latvijas valsts mežu IT sistēmas un iegūt kontroli pār datiem, liecina, ka valsts strateģiskā infrastruktūra šajā ziņā ir salīdzinoši viegli ievainojama. Tā šorīt intervijā TV3 vērtēja Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars. Viņš aicināja visus resorus apzināt kiberdrošības caurumus savā saimniecībā un mācīties no šī incidenta. Ministrs gan sprieda, ka kopumā valsts IT speciālisti ir gana labi, lai atbildīgi veicot darbu līdzīgu incidentu Latvijā būtu maz. Rīgas pilsētas tiesa piespriedusi 6 gadu cietumsodu 3 Serbijas pilsoņiem par pērn aprīlī izdarīto bruņoto laupīšanu pulksteņu veikalā Baltic Watches Rīgā. Tiesa apstiprināja prokurora un apsūdzēto noslēgto vienošanos par vainas atzīšanu un sodu. Ar tiesas spriedumu no notiesātajām personām par labu cietušajam uzņēmumam piedzīta arī nodarītā kaitējuma kompensācija, kā arī procesuālā izdevumi valsts labā. Jaunā vienotība ir izraudzījusies savu ministru prezidenta amata kandidātu rudenī gaidāmajām saimas vēlēšanām un plašākai sabiedrībai tas tiks atklāts jaunnedēļ. Tā šorīt intervijā Latvijas radio pavēstīja veselības ministrs Hosams Abu Merī. Pēc viņa teiktā trešdien Rīgā konventa sētā notiks jaunās vienotības domes sēde, kurā tā prezentēs savu programmu, deputātu kandidātu sarakstus un premjera amata kandidātu 15. Saimas vēlēšanām. Tā vārdu gan Abu Merī neatklāja. Infrastruktūras uzturēšanas un būvniecības uzņēmums Lau Infra Grupa, kas iepriekš saucās Latvijas autoceļu uzturētājs, akciju sākotnējā publiskā piedāvājuma procesā piesaistījis 6,19 miljonus eiro. IPO procesā piedalījās 1966 privātie un 15 institucionālie investori, tostarp SEB, Svedbank un Luminor pārvaldītie pensiju fondi. Gandrīz 2/3 daļas no privātajiem investoriem, kas piedalījās IPO, bija no Latvijas, bet pārējie no Igaunijas un Lietuvas. Pēc IPO Latvijas valsts saglabās 89% Lau Infra Grupas akciju un valststiesību, nodrošinot kontroli pār strateģiski nozīmīgu infrastruktūras uzņēmumu, vienlaikus paplašinot uzņēmuma akcionāru loku. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 136 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 23 cilvēki, tostarp 8 velosipēdisti, 2 gājēji un 2 elektrisko skrejriteņu vadītāji. Diennakts laikā policija pieķērusi 9 dzērāju šoferus, no tiem 7 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 192 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 2 par agresīvu braukšanu. Krievija pagājušajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 189 droniem un 7 balistiskajām raķetēm. Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt un neutralizēt 174 dronus un 3 raķetes. 12 vietās fiksēti 4 raķešu un 11 triecienu dronu trāpījumi, bet vēl 6 apkaimēs nogāzušās notriekto lidrobotu atlūzas. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Radio SVALV. Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas
1: latviešu valodā.

Rádio SVH LV.

0: jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
1: 10 kūtī dētas vistu olas, 1,79 €. Sālīta Atlantijas laša filēja ar ādu, 1 kg, 15,99 €. Tualetes papīrs, 40 ruļļi, 5,89 €.
0: Lidl ir vērtīgi.
2: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
4: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
3: ar mūzikas skaņām.
4: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
5: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
6: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. Gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. Gada 11. Jūlijā Meža parka Lielajā estrādē – biļetes biļešu paradīzē.
7: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru sestdienu 15:00. Projektu novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
8: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Futbola studija ar Kreipānu. Ar Kreipānu. Sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
1: Esiet sveicināti, cienījami radio sakā klausītāji, arī mūsu televīzijas skatītājs. Pasaules kausa izcīņā futbolā ir jau zināmi pirmie četri pāri. 16. Finālā ir arī vairāki vēsturiski notikumi, un mēs kopā ar Edgaru Barboku par to arī nedaudz parunāsim. Nu, sāksim ar personālajām laikam, ar divām personālajām.
2: Jā, droši vien Cristiano Ronaldo, viens no tiem, kurš redz atlikt, viņam iesist viens vārds, un viņš uzreiz arī no tāda paremā zēna kļuva par rekordistu, nu, vai ne,
1: tas,
2: Līgo vakarā.
1: Tas paremais zēns ir stipri pārspīlēti, jo ir jau cilvēki, tas saka, tie heiteri, ja Ronaldo var iesist divus vārtus un pēc tam var neiesist, neizmantot vienu situāciju, vienalga viņš būs sliktais, tas ir tāpat arī Messi un tā tālāk. Jā, vienīgais, pirmais un vienīgais futbolists, kurš guva vārtus sešos pasaules čempionātos. Jā, varbūt kopumā viņam to vārtu nav tik daudz. Viņam ir, nu tagad viņš pārspēja Eusebio leģendāro, kuram bija 9 vārti. Nu, Ronaldo tagad viņi ir apsteidzis. Un, protams, ka tā ir, nu lai kāds mēģina
2: atkārtot.
1: Jā, var jau teikt, 5-0 uzvarēja Uzbekistāna, nekas to tāds sarežģīts, bet, nu, apskatāties, kā tika gūti šie vārti. Protams, kā tas ietekmēs tālāk Portugāles izlases spēle, to mēs redzēsim nākamajā mačā, kad viņi tiksies ar Kolumbiju. Abām komandām būs svarīga spēle. Nu, otra personālī, kur obligāti jāizceļ, tas ir Luka Modrič. Viņiem abiem Cristiano Ronaldo sestais, ne, Modričam piektais pasaules kausa fināla turnīrs, un Modrič kļuva par tikai 4. Pasaulē spēlētāju, kuram ir 200 spēļu valsts izlasē.
2: Nu, vīrs, kurš izdara man šeit arī milzīgu darbu apjomu laukumā, ja jūs paskatāties, viņš ir vienā brīdī uzbrukumsmailē, un tad viņš jau ir aizsardzībā kopā ar pēdējiem aizsargiem.
1: Nu, viņš ir tās spēles organizētājs drīzāk, šnemētājs tad tam aizsardzību uzbrukums, jo iepriekšējā sezonā viņš spēlēja Milānā, un tas, ka viņš aizvedīja absolūti lielāko daļu spēļu, gandrīz visu savu sēriju, tas varbūt nekas, bet caurmērā 83 minūtes laukumā. Es nezinu, kad viņam tā mužīgā jaunība beigsies. Kad viņa izlasē, viņš karjeru beidz. Pēc šī turnīra, nu, Cristiano Ronaldo, 230 spēles. Diez vai mēs atceramies Badaru Al-Mutavu no Kuveitas, kuram ir 202, viņš beidzis karjeru. Lionels Messi, 201 spēle. Un tagad 200 spēles arī Modričam. Gan Messi, gan Modrič, gan Ronaldo vēl palielinās spēļu skaitu šajā turnīrā. Nu, bet Modrič arī apstāsies uz to visu. Viņš paziņojas, ka viņš karjeru vispār nebeidz, bet izlasē viņš beidz spēlēt.
2: Tur jau interesanti ar šīm lielajām zvaigznēm, kurām ir tā teikt pozitīvie rekordi, ka viņiem jau tieši viņiem ir arī tie negatīvie rekordi. Piemēram, Messi ir visvairāk garām aizsistie 11 metru sitieni vispār pasaules kausa vēsturē, jo viņš visvairāk viņš arī ir
1: sitis. Jā, nu galu galā viņam 10 spēles bija bez gūtiem vārtiem top turnīros, tagad 11. spēlē viņš tikai guva vārtus, bet tur jau tā lieta, ka nu, Portugāles izlases nav tikai Cristiano Ronaldo, īpaši pēdējās sezonās, un kādi gaisotni ir komandā, kāda ir attieksme, pret viņu to varēja redzēt spēlē pret Uzbekistānu. Nu, un vēl viens faktiņš, ko gribētos pieminēt, Brazīlija ar 3-0 uzvarēja Skotiju, teiksiet, kas tur īpašs, pat tiešām tas nav nekas īpašs, ja šīs spēles kontekstā interesanti ir tas, ka Skoti bija tie, kuri savu laiku aizvada futbolu uz Brazīliju, viņš ziņā daudz jau jokoja, nu, paši vainīgi iemācījāt brazīliešiem spēlēt futbolu, parādiet, kas tas ir, bet cits iemesls, kāpēc šī spēle tiek pieminēta, kopš 82. gada Brazīlija vienmēr ir uzvarējusi grupu turnīrā 12 pasaules čempionāta pēc kārtas, kuros Brazīlija ir pirmā grupu turnīrā. Arī tur tagad.
2: Neimārs ir izgājis laukumā atkal. Jā. Vēl viena no šī čempionāta, teiksim tā, lielajām zvaigznēm, kuram diezgan droši varam teikt pēdējais pasaules kārtas.
1: Viņam Ancelotti ļāva iziet Meksikas izlasē Vārsos Ochoa. Skaidrs, ka viņam tas pēdējais turnīrs, pirmais vārsts, kuram tas ir sestais pasaules kausa fināla turnīrs, Jā, viņš starp pasaules kausa fināla turnīriem kaut kā kaut kur pazūd. Iepriekšējā sezonā viņš Kiprā spēlēja, un arī nebūtu ne pamatvārdsargs bija. Bet, nu, tas tāds...
2: Viņš gatavojas, gatavojas.
1: Skaists trenera žests bija, ka vienkārši viņu izlaida uz 20 minūtēm, lai viņš savā pēdējā pasaules čempionātā tomēr spēlē.
2: Tu, Neimars, gribēja ar savu dēlu apskauties šeit spēles, bet, diemžēl, apsargi neatpazina, ka tas ir viņa dēls un neļauj to izdarīt. Tas vēl viens tāds, nu, ir daudz zvaigznes, bet apsargi arī visus nevar iemācīties un visus ģimenes locekļus
1: apskatīt. Toties vakar Ekvadors izlases treneris, bet es saku, ka pilnīgi mierīgi pēc spēles varēja doties pie savas dzīves biedrs un pie citiem līdzjutējiem tribīnēs. Ekvadora vakar paveica iespējams vienu no lielākajiem pārsteigumiem šajā turnīrā. Ļoti laba komanda. Drīzāk pārsteigums ir tas, ka viņi tik slikti sāka to turnīru, ka viņi neuzvarēja Kirasau 0-0. Bet toties vakar viņi pārspē Vāciju. Jā, Vācija bija nodrošinājusi pirmo vietu grupā, un jau otrajā minūtē Vācija guva vārtus, bet Ekvadora parādīja, kāpēc šī komanda Dienvidamerikas kvalifikācijā zaudēja vismazāk vārtu un ieņēma otro vietu. Tā kā viss ir taisnīgi. Četri pāri, kā jau minēju, ir zinām, kas tiksies 16 daļu finālā. Nu, pats pirmais pāris būs Dienvidāfrikas Republika Kanāda. Kanādieši ne tikai pirmo reizi iekļuvu izslēgšanas spēlēs, viņi par pirmo uzvaru vēsturē ir guvuši pasaules kausa fināla turnīros. Dienvidāfrikas Republika pārsteidz. Pārsteidz ar to, ka iekļuva 16 daļu finālā un vēl vairāk ar to, ka uzvarēja Dienvidkoreju.
2: Jā, ko neprognozēja.
1: Ļoti retais, izņemot Dienvidāfriku, protams.
2: Tas bija arī pirmais pāris, kas bija zināms, bet nu, tas arī loģiski, jo viņi pirmās
1: grupas. Jā, nu, ne Brazīlija, Japāna. Būs jautra spēle, pilnīgi noteikti. Nīderlandi, Maroka būs vēl jautrāka spēle. Nīderlandi uzvarēja grupā, Nīderlandi ļoti pārliecinoši. Aizvadīja visas spēles, visas trīs pārliecinoši uzvarēja, un visi ar 3-1 pat. Nu, un amerikāņi spēlēs ar Bosniju un Hercegovinu. Amerikāņiem ļoti labas izredzes tikt 8. Finālā, bet Bosnija, Hercegovina ar Džeko priekšgalā. Ar saviem dažiem jaunajiem talantiem priešgalā domāju, ka būs pietiekami ciets rieks.
2: Un Amerika pēdējā spēlē pahlup, tomēr ir kā viņiem jau vairs nevajadzēja neko, bet tomēr tu spēlē savu skatītāju priekšā. Pilnā stadionā, nu nebija tā, ka viņi tur izgāja vienkārši
1: uz... Nē, tā nebija, bet nu... Redzīju, nu Turcija tomēr apliecināja, ka tā ir Turcija. Žēl, ka tā Turcija tik daudz tos iespēju nerealizēja, un tā ir Turcija, Čehija. Domāju, šīs komandas ir divas no tādām, nu, tāda lielas vilšanās. Izslēgšanas spēles vēl nav sākušās, vēl nav beigušās visas grupa turnīra spēles, bet jau sasniegs apmeklētības rekords. 3,605,357 skatītāji bija apmeklējuši šo pasaules čempionātu. Tas ir ieskaitot spēli Vācija-Ekvadora. Vēl nebija notikušas nākamās pagājušās naktas spēles. Tā kā tas rekords patiesībā ir vēl lielāks. Nu, bet tas arī saprotams. Milzīgi stadioni.
2: ASV. Visvairāk spēļi.
1: Tā kā tas, ka būs rekords kopa apmeklētības skaita ziņā, par to nav štaubu.
2: Bet esam pāri Ekvatoram jau šajā brīdī, tātad ir nospēlēts jau vairāk par 60 spēlēm no 104 spēlēm, kas šajā pasaules kausā jāaizvada.
1: Jā, nu ir arī tāda atsevišķa tabula, trešo vietu tabula. Nu un trešās vietas no grupām kā nosaka, tātad 4 galvenie kritērija. Pirmais punktu skaits, protams, pēc tam vārtu starpība, gūtie vārti, un pēdējais punkts ir dzeltenās sarkanās kartītes. Nu, fire play tā sauktais punkts, kam mazāk to dzelteno kartīšu, tad tā komanda tiek tālāk. Nu, vēl viens punkts, ja gadījumā viss sakrīt, tas ir reitings, jā.
2: Tā, reitings pirms čempionāta.
1: Jā, pirms čempionāta, protams, jā. Nu, redzēsim, vai kur tur kādas punktus nācies izmantot, bet no gaidāmajām spēlēm, laikam divas jāizcer īpaši. Holands pret Mbappé. Norvēģija pret Franciju. Tieši šo divu spēlētāju dēļ pirmkārt šī spēle būs interesanta, un otrkārt tā spēle par pirmo vietu grupā. Abām komandām vienās punktu skaits. Abas tiek savā starpā. Nu, un vēl viena spēle Uruguay-Spānija. Pirmie pasaules čempioni, nu, viņi arī divkārtējie, var neiekļūt izslēgšanas spēlēs, runa par Urugvaju. Nu, viņam jāpavēc kaut kas līdzīgs kā Ekvadorai.
2: Jā. Nu, man, protams, liekas, ka katra Anglijas spēle arī daudziem līdzutējiem ir notikums Anglija Panama, kas arī šī spēle. Tur, protams, reiz atmiņā nāk Jurija Žigājeva ieraksts ap Jāņu laiku, ka uz uguns, kur skatīties, ir interesantāk nekā Anglijas Ganas spēle, kas beidzās 0-0. Nu, cerams, ka šī spēle būs mazliet interesantāk, jo, protams, pirmā Anglijas spēle šajā čempionātā pret Horvātiju bija nu, ļoti aizraujoša un interesanta.
1: Jā, redz, tur jau tā lieta, ka Horvātija spēlē tādu atklātu futbolu, gan spēlē pilnīgi kaut ko pretēju, un Panama spēlēs kaut ko stipri līdzīgi, kā spēlē Gana. Angļi varēs vēlreiz patrenēties uzlaust tādu masīvu, labi organizētu aizsardzību, kas sastāvēs nu, no ļoti daudziem spēlētājiem. Tā kā noteikti vēl zināsim nākamajā mūsu tikšanās reizē. Mēs jau zināsim ne tikai visus pārus 16. Finālā, mēs jau zināsim pirmos 8. Finālu. Pirmās komandas, kas būs iekļūšas starp 16 labākajām. Tad arī tiksimies. Proti nākam otrdien.
0: Futbola studija ar Kreipānu. Sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea. Jūties silti augstā ziemā un komfortabli karstā vasarā ar Midea. Siltumsūkņi un kondicionieri, lai tava māja būtu gatava visiem laika apstākļiem. Dzīvo ar komfortu un esi energo efektīvs ar Midea. Ienāc siltumsūknis.lv un saņem piedāvājumu no Midea.
3: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH, LV.
4: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv. Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 10% atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem virs 30 eiro. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
5: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālvielu līmeni tikai par 32,99 eiro. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006802.
6: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
7: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Č.

0: Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Radio SVH LV.

Lielākajā daļā Latvijas teritorijas mākoņu šodien būs maz un laiks būs saulēns, vien dažvieta austrumos mākoņi var atnest nelielu lietu. Būs lēns līdz mērens ziemeļu vējš un gaisa temperatūra robežās no 22 līdz 27 grādiem. Arī Rīgā gaidāma sausa un saulaina diena un gaiss iesils līdz 24 grādiem.

0: radītās dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Ziņas pulksteni vienos dienā ar tām studijā Ēnārs Rutkevičs. Latvijā pēdējo dienu laikā noslīcis jau otrs bērns. Vakar kādā karjerā Grobiņas pagastā gājis bojā 16 gadus vecs pusaudzis. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas cvēsta, ka šogad peltsezonā no 15. maija no ūdens tilpēm ir izcelti jau 16 bojā gājuši cilvēki un puse no tiem atrasti aizvadītajās svētās. Brīvdienās. Karstajam laikam turpinoties, glābēji atgādina, ka neapdomība un pārgalvīga rīcība, piemēram, cenšoties pārpeldēt ūdens tilpi, var novest pie traģiskām sekām. Īpaši bīstama ir peldēšanās alkohola reibumā, nepazīstamās vietās vai vienatnē. Glābēji aicina izvēlēties drošas peldvietas, nepārvērtēt savas spējas un vienmēr pieskatīt bērnu ūdens tuvumā. Ropažu novadā uz Rīgas apvedceļa plīstot kravas automašīnas riepai šorīt noticis traģisks ceļu satiksmes negadījums, kurā gājusi bojā vieglā spēkrata vadītāja. Policijā ap pulksten pusdeviņiem tika saņemta informācija, ka uz autoceļa Baltezers saurieši pie pagrieziena uz Zaķiem notikusi frontāla sadursme starp kravas automašīnu un vieglo spēkratu BMW. Sākotnējā policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka kravas transporta līdzeklim pārplīsa riepa, pēc kā tas iebrauca pretējā braukšanas joslā un izraisīja sadursmi ar vieglo automašīnu. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 136 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 23 cilvēki, tostarp 8 velosipēdisti, 2 gājēji un 2 elektrisko skrejriteņu vadītāji. Diennakts laikā policija pieķērusi 9 dzērāju šoferus, no tiem 7 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 192 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 2 par agresīvu braukšanu. Infrastruktūras uzturēšanas un būvniecības uzņēmums Lau Infra Grupa, kas iepriekš saucās Latvijas autoceļu uzturētājs, akciju sākotnējā publiskā piedāvājuma procesā piesaistīs 6,19 miljonus eiro. IPO procesā piedalījās 1966 privātie un 15 institucionālie investori, tostarp SEB, Svedbanku un Luminor pārvaldītie pensiju fondi. Gandrīz 2 trešdaļas no privātajiem investoriem, kas piedalījās IPO, bija no Latvijas, bet pārējie no Igaunijas un Lietuvas. Pēc IPO Latvijas valsts saglabās 89% Lau Infra Grupas akciju un balsstiesību, nodrošinot kontroli pār strateģiski nozīmīgu infrastruktūras uzņēmumu un vienlaikus paplašinot tā akcionāru loku. Nesenais incidents, kad hakerim izdevās uzlauzt Latvijas valsts mēžu IT sistēmas un iegūt kontroli pār datiem, liecina, ka valsts strateģiskā infrastruktūra šajā ziņā ir salīdzinoši viegli ievainojama. Tā šorīt intervijā TV3 vērtēja Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars. Viņš aicināja visus resorus apzināt kiberdrošības caurumus savā saimniecībā un mācīt no šī incidenta. Ministrs gan sprieda, ka kopumā valsts IT speciālisti ir gana labi, lai atbildīgi veicot darbu līdzīgu incidentu Latvijā būtu maz. Bet vairākās Rīgas peldvietās ūdens temperatūra sasniegusi plus 20 grādus. Rīgas pašvaldības policija vēsta, ka vissiltākais ūdens ir Ķīšezerā un Bābelītī, kur tas iesilis līdz 22 grādiem. 20 grādus silts ūdens ir Daugavā pie Lucavu salas, Rumbulā un Bolderājas karjerā. Tikmēr peldvietās Rīgas jūras līcī ūdens ir vēsāks, gan Vecāķos, gan Daugavgrīvā un Vakarbuļļos. Tā temperatūra ir 1,17 grādu. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
0: Radio SVH LV 2000.

0: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
1: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 27. jūnija ķiršu tomāti 500 gramu, eiro 49, kukurūzas cālis 1 kilograms, 3,59, pistācijas XXL 500 gramu, 5,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: Šomēnes apotēka aptiekās 35% atlaide Babē kosmētikas izlasē aizsardzībai pret sauli, aizsarglosjoni, spreji, fluīdi, lūpu balzāmi un vēl vairāk drošai saules baudīšanai no Babē. Labās rokās apotēka.
4: 1. jūlijā Talsos interdienas lielais vakars. Aija Andrejeva, Jānis Aišbruks, Instrumenti, Ozols, Rolands Čē, Grupa Kafē, Andis Grīva, Kārlis Lācis un Latvijas radio Big Band Skarga Vanaga vadībā. 22.00 nakts koncerts baznīcā. Šekspīrs, Soneti, Pauls, Busulis, Keišs. Uz tikšanos interdienā 1. jūlijā Talsos.
5: Radio SVK LV 2000.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Tā kā tiek ieviesti jauni digitāli risinājumi izglītībā, elektroniska pieteikšanās skolās un elektroniski izglītības dokumenti jau 27. Jūnijā Rīgā, izmantojot portālu Latvija LV, sāksies pieteikšanās 10. Klasēm. Tādā veidā tiek nodrošināta iespēja ģimenēm pieteikties attālināti vienu vietu. Jaunā sistēma samazinās birokrātiju, jo daļa datu tiks iegūta automātiski un uzlabos pieteikumu pārskatāmību. Tāpat pilotprojektā tiek ieviesti elektroniski izglītības dokumenti, apliecības un atestāti PDF formātā ar drošu e-parakstu, kurus varēs izmantot gan Latvijā, gan ārvalstīs.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
2: Radio SVH LV 2000.
3: Aha. Oze, jo. Jā, jā.

0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maize ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Izaugsmē patīk drosmīgie, tāpat kā mums, vietējai Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji piesakies sarunai Signet Bank LV jau tagad. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Trūkst enerģijas? Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā tikai jūnijā un jūlijā analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai 20,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
3: Tavi labākie palīgi tavos projektos no Parkside. Veikalos Lidl no 25. jūnija. Parkside putekļu sūcējs 34 €. Paliktnis ar regulējumu augstumu 24 €. Saimniecības plaukts 14 €. Lidl ir vērtīgi.
4: Pasaules čempionāts blakus vaģiem un paraciklos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Mējas spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
5: Divas dienas, īstas motogrāfijas emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārži kopā ar brāli Bruno. Mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
4: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija PSC Madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
6: Radio SVK LV 2000.
7: Akviņš ar papīrīt. 1, 2, 3.
8: Kad vienā būtu pat naktīši,

0: Radio SVK LV 2000.
1: Šodien lielākajā daļā Latvijas laiks būs saulains, mākoņi būs maz un vien dažvietā austrumos iespējams īslaicīgs lietus, putīs lēns līdz mērens ziemeļpuses vējš un gaisa temperatūra būs no plus 22 līdz plus 27 grādiem. Arī Rīgā gaidām sausa saulaina diena un gaiss iesils līdz plus 24 grādiem.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Akcijas sabiedrība pasažieru vilciens rīt 27. jūnijā un pirmdien 29. jūnijā norīkos papildu 5 vilcienu reisus uz Dubultiem un atpakaļ uz Rīgu. Tādējādi vilcieni kursēs ik pēc 15 minūtēm no pulksten 10. rītā līdz 8. vakarā. Uzņēmumā uzsver, ka minētajās dienās dīzeļvilcienos, kuros nav pieejama gaisa kondicionēšanas sistēma, pasažieri nepieciešamības gadījumā aicināt vērsties pēc palīdzības pie konduktoru. Pasažieriem iespēja robežās tiks piedāvāts dzeramais ūdens, kā arī pievērst īpašu uzmanību tam, lai nodrošinātu dabīgu ventilāciju, regulāri atverot logus. Un tāpat uzņēmumā skaidro, ka ļoti karstās dienās sakars ne tikai gaiss, bet arī dzelzceļa sliedes, lai nodrošinātu drošu satiksmi atsevišķos vilcienu maršrutu posmos var tikt ieviesti īslaicīgi ātrumu ierobežojumi, tāpēc iespējami neliela kavējuma. Pirmajā pamatizglītības centralizēto eksāmenu sertifikātu publicēšanas stundā radušies nelieli tehniski traucējumi, kurus atbildīgie cenšas novērst, tā informē Valsts izglītības attīstības aģentūrā, aicinot skolēnus un vecākus nesteigties ar sertifikātu pieprasīšanu pirmajā rezultātu paziņošanas dienā. Kā novēroja aģentūra Lete, pulksten 9:00 sākoties iespēja iepazīties ar eksāmenu rezultātiem. Portālā Latvija LV bija izveidota gaidīšanas rinda, kurā sākotnēji bija jāstāv līdz pat stundai. Vēlāk gaidīšanas ilgums samazinājās. Pamatskolas absolventi no šodienas var uzzināt savu centralizēto eksāmenu rezultātus gan īpaši izveidotā tīmekļa vietnē eksāmeni.gov.lv, gan portālā Latvija.lv. Pat laban akcijas sabiedrības Latvijas valsts mēža informācijas tehnoloģija komanda pakāpeniski un secīgi atjauno uzņēmumu iekšējo IT sistēmu darbību, lai nodrošinātu saimnieciskās darbības nepārtrauktību. Tā informē Latvijas valsts mēža IT infrastruktūras un attīstības direktors Māris Kuzmins. Viņš arī norādījis, ka daļa sistēma jau ir pieejamas darbam, bet pēc tam sekos to sistēmu atjaunošana, kas nepieciešams komunikācijai ar sabiedrības partneriem un klientiem, kā arī lietotņu LVMGO un mednis darbības atjaunošana, ko izmanto atpūtnieki, mednieki un meža nozars darbinieki. Ukrainas drošības dienas īpašo uzdevumu vienība Alfa veikusi uzbrukums Krievijas kara kuģiem, kas atrodas kuģu būvētavās Zaļiv teritorijā Kerčā, okupētajā Krimā. Saskaņā ar Ukrainas drošības dienesta paziņojumu tika uzbrukts kuģiem Volga un Vjatka, kā arī vēl nepabeigtajiem kravas un pasažieru prāmim. Pēc triecieniem kuģa būvētavā izcēlās plašs ugunsgrēks. Ukrainas drošības dienas norāda, ka veicis uzlidojums pildot Ukrainas prezidenta Voldimira Zelenska uzdevumu veikt 40 dienu ietekmes operāciju, lai mudinātu Krieviju izbeigt karu. Un vēl Vācijas autobūvs koncerns Volkswagen plāno būtiski samazināt izdevumus un uzņēmums varētu likvidēt vēl 50 000 darba vietu, tā šodien vēsta laikraksts Manager Magazine. Laikraksts norāda, ka Volkswagen pasaulē varētu likvidēt līdz pat 100 000 darba vietu un paredzēta 4 rūpnīcu slēgšana Vācijā. Šie plāni iekļauti jaunajā darbības stratēģijā, kuru valde apspriedusi trešdien. Tagad galalēmums padomjas rokās un šo jautājumu plānots skatīt 9. jūlijā. Volkswagen darbību negatīvi ietekmē sīvā Ķīnas autoražotāja konkurence ASV ieviestie muitas tarifi un vājais pieprasījums pēc elektriskiem automobiļiem. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
3: Maestro Raimonda Paula.
4: Agrāk to nemanīt.
3: Radio SVH LV.
5: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemes noma LV.

0: gastro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemes noma LV.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV.
0: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.

ieraudzīt, tad viņiem ir jāklīdz. Jāmeklē kaut kāds okulārus cits, kas palīdz cits. Tad zvejnieks palīdz. Tā ziņā tā donēšana. Vai tādi redzes vingrināju, tad mājas vispār lasīt zvejoļus. Tā tās lietas notiek.

0: samazināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju, par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Čau! Te prāta vētra! Kas notiek Liepājā, paliek Liepājā!
3: Pēc Liepājas koncerta naktī mēs ar auto gribējām piebraukt pie pašas jūras. Un, protams, ka iestrēgām. Neatceros, vai vispār nopeldējāmies, bet zinu, ka visu nakti rakām auto laukā no smiltīm.
0: Izstāsti savu neparasto stāstu no prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā. Un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv slipsvītra prāta vētra. Signetbanka.
4: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Ar biznesa aktualitātēm studijā Ines Vaikule. Nākamgad netiek prognozēts liels valsts parāda pieaugums. Tā intervijā aģentūrai Leta pavēstījis finanšu ministrs Māris Kučīnskis. Viņa prāt, ja budžeta deficīti izdosies noturēt ap 3,2% no iekšzemes koprodukta, iespējams, valsts parāda varētu izdoties pat nedaudz samazināt. Kučīnskis uzsvēra, ka finanšu ministrijas stiprā puse ir valsts kase ar ilgi veidotu reputāciju. Arī šobrīd, kad ir jāaizņemas aizsardzības vajadzībām, tā spēja piesaistīt finansējumu ar labākiem nosacījumiem nekā, piemēram, Lietuva. Infrastruktūras uzturēšanas un būvniecības uzņēmums Lau Infragrupa, iepriekš Latvijas autoceļu uzturētājs, akciju sākotnējā publiskā piedāvājuma procesā piesaistīs vairāk nekā 6 miljonus eiro, tā informē Satiksmes ministrijā un uzņēmumā. Kopumā sākotnējā publiskā piedāvājumā piedalījās 1981 investors, privātie investori 1966 un 15 institucionālie. Vairāk nekā puse no akcijām piešķirtas institucionālajiem investoriem, savukārt 47% privātajiem. Kompānijā uzsver, ka dalība biržā būtiski paplašina uzņēmumu attīstības un finansējuma piesaistas iespējas arī nākotnē, tādējādi stiprinot uzņēmumu spēju īstenot ilgtermiņa izaugsmes plānus. Bet Francija nedēļas sākumā pie Sicīlijas krastiem aizturējusi ar Krieviju saistītu naftas tankuģi. Tā platformā X paziņojas Francijas prezidents Emmanuels Macrons. Kuģis Deliver, kas reģistrēts Kamerunā, bija izbraucis no Primorskas Krievijā, un Macrons norādīja, ka tas ir saistīts ar Krievijas ēnu floti, ko Maskava izmanto, lai apietu rietumu sankcijas, kas noteiktas pēc Krievijas atkārtotā iepirkuma Ukrainā 2022. Gadā. Tas bija biznesa aktualitātes ar tām studijā Inese Vaikule.
0: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
3: Radio SVH.

0: skatīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idilli bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citronu eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
1: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairākos zini Vision Express LV.
2: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
3: 10 kūtī dētas vistu olas, 1,79 €. Sālīta Atlantijas laša filēja ar ādu, 1 kg, 15,99 €. Tualetes papīrs, 40 ruļļi, 5,89 €.
2: Lidl ir vērtīgi.
4: 1. jūlijā Talsos Baznīcas laukumā jau trešo reizi interdiena. Divos dienā jauno džez izpildītāju koncerts Talsi Baz. 4. intergājiens apkārt Talsa ezram. 7. interdienas lielais vakars, bet 10. nakts koncerts Baznīcā. Šekspīrs, soneti, Pauls, Keiš un Busulis. Tiekamies Talsos interdienā.
5: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.
6: Radio SVH LV.
5: Latviešu valodā.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Šodien lielākajā daļā Latvijas laiks būs saulains, mākoņi būs maz un vien dažvieta austrumos iespējams īslaicīgas lietas, putīs lēns līdz mērena ziemeļpuses vējš un gaisa temperatūra būs no plus 22 līdz plus 27 grādiem. Arī Rīgā gaidām sausa saulaina diena un gaiss iesils līdz plus 24 grādiem.

ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Akcijas sabiedrība pasažieru vilciens rīt 27. jūnijā un pirmdien 29. jūnijā norīkos papildu 5 vilcienu reisus uz Dubultiem un atpakaļ uz Rīgu. Tādējādi vilcieni kursēs ik pēc 15 minūtēm no pulksten 10. rītā līdz 8. vakarā. Uzņēmumā uzsver, ka minētajās dienās dīzeļvilcienos, kuros nav pieejama gaisa kondicionēšanas sistēma, pasažieri nepieciešamības gadījumā aicināt vērsties pēc palīdzības pie konduktora. Pasažieriem iespēja robežās tiks piedāvāts dzeramais ūdens, kā arī pievērst īpašu uzmanību tam, lai nodrošinātu dabīgu ventilāciju, regulāri atverot logus. Un tāpat uzņēmumā skaidro, ka ļoti karstās dienās sakars ne tikai gaiss, bet arī dzelzceļa sliedes, lai nodrošinātu drošu satiksmi atsevišķos vilcienu maršrutu posmos var tikt ieviesti īslaicīgi ātrumu ierobežojumi, tāpēc iespējami neliela kavējuma. Pirmajā pamatizglītības centralizēto eksāmenu sertifikātu publicēšanas stundā radušies nelieli tehniski traucējumi, kurus atbildīgie cenšas novērst, tā informē Valsts izglītības attīstības aģentūrā, aicinot skolēnus un vecākus nesteigties ar sertifikātu pieprasīšanu pirmajā rezultātu paziņošanas dienā. Kā novēroja aģentūra Lete, pulksten 9:00 sākoties iespēja iepazīties ar eksāmenu rezultātiem. Portālā Latvija LV bija izveidota gaidīšanas rinda, kurā sākotnēji bija jāstāv līdz pat stundai. Vēlāk gaidīšanas ilgums samazinājās. Pamatskolas absolventi no šodienas var uzzināt savu centralizēto eksāmenu rezultātus gan īpaši izveidotā tīmekļa vietnē eksāmeni.gov.lv, gan portālā Latvija LV. Pat laban akcijas sabiedrības Latvijas valsts meža informācijas tehnoloģija komanda pakāpeniski un secīgi atjauno uzņēmumu iekšējo IT sistēmu darbību, lai nodrošinātu saimnieciskās darbības nepārtrauktību. Tā informē Latvijas valsts meža IT infrastruktūras un attīstības direktors Māris Kuzmins. Viņš arī norādījis, ka daļa sistēma jau ir pieejamas darbam, bet pēc tam sekos to sistēmu atjaunošana, kas nepieciešams komunikācijai ar sabiedrības partneriem un klientiem, kā arī lietotņu LVMGO un mednis darbības atjaunošana, ko izmanto atpūtnieki, mednieki un meža nozares darbinieki. Ukrainas drošības dienas īpašo uzdevumu vienība Alfa veikusi uzbrukumus Krievijas kara kuģiem, kas atrodas kuģu būvētavās Zaļiv teritorijā Kerčā, okupētajā Krimā. Saskaņā ar Ukrainas drošības dienesta paziņojumu tika uzbrukts kuģiem Volga un Vjatka, kā arī vēl nepabeigtajiem kravas un pasažieru prāmim. Pēc triecieniem kuģa būvētavā izcēlās plašs ugunsgrēks. Ukrainas drošības dienas norāda, ka veicis uzlidojumus pildot Ukrainas prezidenta Voldimira Zelenska uzdevumu veikt 40 dienu ietekmes operāciju, lai mudinātu Krieviju izbeigt karu. Un vēl Vācijas autobūvas koncerns Volkswagen plāno būtiski samazināt izdevumus un uzņēmums varētu likvidēt vēl 50 tūkstošu darba vietu, tā šodien vēsta laikraksts Manager Magazine. Laikraksts norāda, ka Volkswagen pasaulē varētu likvidēt līdz pat 100 tūkstošu darba vietu un paredzēta 4 rūpnīcu slēgšana Vācijā. Šie plāni iekļauti jaunajā darbības stratēģijā, kuru valde apspriedusi trešdien. Tagad gala lēmums padomes rokās un šo jautājumu plānots skatīt 9. jūlijā. Volkswagen darbību negatīvi ietekmēs īvā Ķīnas autoražotāja konkurence ASV ieviestie muitas tarifi un vājais pieprasījums pēc elektriskiem automobīļiem. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides līdz 45% Bioderma un līdz 40% Institūta Estederma zīmola kosmētikai, kā arī atlaides no 35% iecienītu zīmola Saules kosmētikai. Labās rokās apotēka!
2: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 27. Jūnija ķiršu tomāti 500 gramu, eiro 49, kukurūzas cālis 1 kilograms, 3,59, pistācijas XXL 500 gramu, 5,99. Lidl ir vērtīgi!
3: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Festivāls Fāze atgriezas ar divām neaizmirstamām vasaras dienām. Vairākas skatuves un mākslinieki, kurus gribēs klausīties vēl ilgi. Alejas, Laika suns, Jūt, Bel Tempo, Idīle un vēl vairāk nekā 20 citu mākslinieku. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā. Tiekamies Fāzē!
5: Biļetes fazevents.lv
6: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: SVHLV ēterā Novadu balss.
1: Ar raidījumu Novadu balss studijā Ainārs Rutkevičs. Cēsu novada pašvaldība izveidojusi iedzīvotāju padomju iniciatīvu finansēšanas programmu, lai stiprinātu vietējās kopienas un veicinātu iedzīvotāju iesaisti novada attīstībā. Laikraksts Causeklis vēsta, ka šobrīd ir izvērtētas pirmās iniciatīvas, ko iesniegušas Drabešu un Zaubes pagasta iedzīvotāju padomes. Drabešos iniciatīva paredz sporta laukuma attīstību, kuras īstenošanai plānots piešķirt 5000 eiro. Savukārt Zaubē iedzīvotāji rosina ciemata centrā izveidot informatīvu stendu, paredzot tam nepilnus 1400 eiro. Šajā gadā iedzīvotāju padomju ieceru īstenošanai Cēsu novadā ir pieejami 100 000 eiro. Mazsalacā no 16. līdz 19. jūlijam jau 16. reizi norisināsies ērenpreisa svētki, kas ik gadu pulcē velobraukšanas entuziastus, mazsalaciešus un pilsētas viesus kopīgai svinēšanai. Šogad tiks atzīmētas arī nozīmīgas jubilejas. Mazsalacai aprit 98 gadi, savukārt slavenajam velosipēdu meistaram Gustavam ērenpreisam 135. Svētku kulminācija ar koncertiem, radošām darbnīcām, sacensībām un tirdziņu gaidāma 18. jūlijā Mazsalacas centrā un Saieta laukumā. Neizpaliks arī tradicionālā veloparāde, bet vakarā paredzēta ērenpreisa velosipēda izsole. Gulbenē no 17. līdz 19. jūlijam notiks pasaules letu iedzīvotāju saiets, uz kuru aicinā cik viens, kas kādreiz dzīvojis vai strādājis letēs, vai kurš kaut reizi saucis letes par savām. Tā vēsta laikraksts Liesma. Viena no pasākuma organizatorēm, novadniece Ritma Prokopčenko, atzīst, ka grūti pat noticēt, ka šī viņas iecere beidzot piepildīsies. Letēs pulcēsies tās iedzīvotāji no malu maliņām. Viņa stāsta, ka pati jau daudzus gadus dzīvo Īrijā, bet letes ir vieta, kur viņa augusi, dzimusi un strādājusi. Smiltenes tehnikums no piektdienas sāk reģistrēt pieteikumus mācībām, piedāvājot interesantas un darba tirgū pieprasītas profesijas apgūt gan audzēkņiem, kuri ieguvuši pamata izglītību, gan vidusskolu absolventiem. Smiltenes tehnikums sagatavo speciālistus būvniecībā, specifiski ceļu būves speciālistus, arī veterinārā ārstu palīgus un reizē piedāvā arī plašāk nodrošinātas mācību programmas, ļaujot jauniešiem mācīties turisma biznesu, viesmīlību, kļūt par ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem. Smiltenes tehnikumam ir struktūra vienība Alsviķos, kur izglītību var turpināt arī pamatskolu absolventi ar speciālām vajadzībām. Valsts augu aizsardzības dienests sāk bakteriālās iedegas monitoringu slimības perēkļos un buferzonās. Laikraksts Kurzemes vārds vēsta, ka pašlaik ir noteikti 38 aktīvie bakteriālās iedegas perēkļi un monitorings notiks Ventspils, Kuldīgas, Tukuma, Dobeles, Jelgavas, Bauskas, Ķekavas, Sādažu, Cēsu un Augšdaugavas novados, kā arī Rīgā un Jelgavā. Dienestā skaidro, ka to vai augs inficējies ar bakteriālo iedegu var noteikt tikai ņemot auga paraugu un testējot Nacionālajā fitosanitārajā laboratorijā. Ventspilī 11. jūlijā ar daudzveidīgu programmu norisināsies jūras svētki Zemūdens ziedu deja. Tā ir viena no nozīmīgākajām Ventspils piejūras tradīcijām un arī šogad svētku programma piedāvās koncertus, sportiskas aktivitātes, ģimenēm draudzīgas izklaides, mākslas notikumus un citus jūras tematikai veltītus pasākumus. Rēzeknes teātris Joriks un biedrība sadarbības platforma aicina trešo valstu pilsoņus pieteikties bezmaksas aktiermeistarības nodarbībām projektā Kultūras tilti no svešuma līdz savējam. Vietējā Latgales avīze vēsta, ka nodarbību mērķis ir veicināt iekļaušanos, savstarpēju dialogu un piederības sajūtu vietējai sabiedrībai, izmantojot teātra un kultūras aktivitātes kā līdzekli sabiedrības saliedētības un līdzdalības stiprināšanai. Veiksmīgi noslēdzies projekts oriģināla mūzikas izveide un ieraksts Latgales kāzu tematikas jaunrades dejām, ko īstenoja Krāslavas novada kultūras un turisma pārvaldes Dagdas kultūras centrs. Projekta laikā radīti un profesionālā ierakstu studijā ieskaņoti 6 oriģināli skaņdarbi, kas kļūs par muzikālo pamatu tautas deju ansambļa Dagda jaunrades deju uzvedumam par Latgales kāzu tradīcijām. To plānots iestudēt ansambļa 50 gadu jubilejā nākamgad. Bet Talsos baznīcas laukumā nākam trešdien jau trešo gadu pēc kārtas notiks interdienas lielais vakars. Tajā ierasti pulcēsies džeza mūzikas mīļotāji, visi, kam ir nepieciešamība muzicēt, klausīties un ļauties, lai kopīgi baudītu un svinētu džezu. Par to, kā radās iecere par interdienas koncertu rīkošanu un kāpēc tajos tiek spēlēts tieši džezs, jautājām pašam galvenajam šī pasākuma vaininiekam Interam Busulim.
2: Ideja dzīme jau ne pirms 3 gadiem, bet pirms kādiem 6, un šīs idejas autors tēvs, intvēr interdienas tēvs, ir Kaspars Upacieris, UFO, un viņš man mēģināja pierunāt, nu man tā organizēšana viņam man nevedās, es esmu pārāk laikam izklaidīgs, bet uz interdienas saņemos, ja, būt organizātoru komandā, bet tā es varu pateikties par šo pasākumu, visi mēs, visi džezi mīļotāji varam pateikties Kasparam Upacierim par šo te brīnišķīgo ideju mūsu pilsētā Talsos. Un kāpēc džezs? Tāpēc, ka tas ir tas, ko es zinu. Es esmu bijis kopš neatminumiem laikiem kopā ar džezu mūziķiem, spēlējis dažādākos džezu orķestros, big bandos, mazākos, lielākos sastāvos, kvartetos, kvintetos un ne tikai Latvijā, bet arī esmu bijis arī Eiropas jauniešu džezu orķestrī spēlējis. Un tā kā man šī pasaule nav sveša, tā kā nekas nenotiek tāpat, visi bija likumsakarīgi, jāsaka tā.
1: Jāpiebilst, ka šogad interdienā notiks jauno džeza izpildītāju koncerts, bet vakarā gan savas, gan visu laiku labākās melodijas izpildīs instrumenti Bujāns, Jānis Aišpurs, Aija Andrējeva, Rolands Čē un vēl vairāki tautā mīlēti mākslinieki. Savukārt pulksten 10:00 vakarā Talsu baznīcā notiks nakts koncerts Šekspīrs soneti, kurā uzstāsies maestro Raimonds Pauls, Intars Busulis un Andris Keišs. Tas bija raidījums Novadu balss un studijā Ainārs Rutkevičs.
0: Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
3: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krēslus un šupuļkrēslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Lidl veikalos XXL dienas no 25. jūnija čedera sirs XXL 1 kg 8,99, cāļa gaļas nageti XXL 1 kg 7,49, kausētais sirs šķēlēs XXL 400 gramu 2,49. Lidl XXL ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
3: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prāta vētra. Signetbanka.
4: Radio.
5: Radio.
4: Radio SVH LV.

0: Ēriks mani kalnā.
1: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijumu komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnē.
2: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 10% atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem virs 30 eiro. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
3: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
4: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara.
3: Ar mūzikas skaņām.
4: Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
5: Pašas labākās.
6: Pašu radītās dziesmas.

0: Nakts Latvijā būs silta ar mainīgu mākoņu daudzumu un vietām austrumos īslaicīgi līs, bet dienā uzspīdēs saule un gaidāms stiprs karstums. Gaisa temperatūra var sasniegt vietām 31 grādu. Naktī tā būs plus 13-18 grādu robežā. Rīt teritorijas lielākajā daļā spīdēs saule, mākoņi debesis biežāk aizklās valsts austrumos. Gaisa temperatūra sakarsīs, tikai piekrastē būs siltāks Rīgā. Gaisa temperatūra var sasniegt plus 30 grādus un spēkā dzeltenais brīdinājums.
1: Radio SVHLV. Pašas
2: labākās
1: pašu radītās dziesmas.
2: Pašu radītās dziesmas.
1: Radio SVHLV.
0: Viena minūte pāri pulksteni 4 pēcpusdienā ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Saistībā ar režisora Adolfa Šapīro viesošanos Maskavā no Spēlmaņa nakts nominantu saraksta svītrots Adolfa Šapīro kategorijā gada režisors un izrāde Dons Kihots kategorijā gada lielās formas izrāde. Tā paziņojusi Spēlmaņa nakts žūrī. Aizvadītās sezonas Spēlmaņa nakts nominācijas sēde notika 16. jūnijā. Nomināciju saraksts publiskots 18. jūnijā, un tobrīd žūrī vēl nebija informēta, ka tieši šajā dienā Maskavā Čehova Maskavas dēles teātrī bija ieplānota tikšanās ar režisoru Adolfu Šapīro, kas šajā datumā arī notikusi. Spēlmaņa nakts žūrī uzsver, ka Krievijai turpinot pilnamērogu iebrukumu Ukrainā, tā uzskata par neiespējamu publisku atzinību paust māksliniekiem, kas piedalās oficiālos pasākumos Krievijā. Latvijā izplatīts oranžās pakāpes brīdinājums par stipru karstumu tuvākajās pāris dienās, tā informē Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. Rīt gaisa temperatūra pakāpsies vietām līdz plus 30 grādiem, bet svētdien un pirmdien tā daudzviet var sasniegt plus 31, plus 35 grādus. Kā norādīts brīdinājumā, karstums rada papildu slodzi sirds un asins vadu, kā arī elpošanas orgānu sistēmām, ļoti stipra karstuma laikā veselības traucējumu riskam pakļauts plašs iedzīvotājs. Loks, bet sevišķi piesardzība jāievēro gados vecākiem cilvēkiem, zīdaiņiem, kā arī citu vecuma grupu pārstāvjiem, kas sirkst ar hroniskām saslimšanām. Akcijas sabiedrība pasažieru vilciens rīt un pirmdien norīkos papildu 5 vilcienu reisus uz dubultiem un atpakaļ uz Rīgu. Tādējādi vilcieni kursēs ik pēc 15 minūtēm no pulksteni 10. Rītā līdz 8. Vakarā. Turpinām ziņas, valsts policija sākus kriminālu procesu par hakeru kiber uzbrukuma akcijas sabiedrībai Latvijas valsts mēži, kurā uzbrucējiem izdevies uzlauzt uzņēmumu IT sistēmas un iegūt kontroli pār datiem. Kiberincidentu novēršanas institūcijas CERTLV vadītāja Baiba Kaškina izteikusies, ka notikušais varētu būt komerciāli motivēts uzbrukums, jo uzbrucēji noscīt neslēps, lai arī nav zināms viņu personības, tie savas darbības aprakstījuši kādā hakeru fórumā, kurā lielījušies ar trofejām, līdzīgi tie uzbrukuši arī citiem uzņēmumiem pasaulē. Un pat labāk akcijas sabiedrības Latvijas valsts meža informācijas tehnoloģija komanda pakāpeniski un secīgi atjauno uzņēmumu iekšējo IT sistēmu darbību. Rīgas pilsētas tieši šodien atzina Svetlanu Nikolājevu un taksistu Sergeju Sidorovu par vainīgiem apsūdzībās par neizpaužamu ziņu vākšanu Krievijas labā un piemēroja viņiem brīvības atņemšanu attiecīgi uz 5 un 6 gadiem. Nikolājevai un Sidorovam noteiktais drošības līdzeklis apcietinājums atstāts negrozīts līdz sprieduma spēkā stāšanās brīdim. Un spriedumu vēl iespējams pārsūdzēt augstākās tiesu instancēs. Okupētajā Krimā izsludināts ārkārtējais stāvoklis, tā paziņojas Krievijas izveidotās Krimas okupācijas administrācijas vadītājs. Krimā kopš vasaras sākuma trūks degvielas un situācija pēdējās dienās vēl vairāk sāsinājuši elektroenerģijas padevs pārtraukumi, kas pēc Ukrainas dronu uzbrukumiem radās visās pussalas daļās, bet sevišķi skāruši Sevastopolu. Bet Eiropā turpinoties karstam vilnim, slimnīcas Francijā un Lielbritānijā ir pārslogotas un Spānija Ceturtdien ziņoja, ka karstumvilnis 4 dienās prasīs vairāk nekā 200 cilvēku dzīvību. Arī citās valstīs, ko piemeklējusi svelme, ziņots par daudziem karstuma izraisītiem nāves gadījumiem, tostarp pārkarsušās automašīnās ir miruši vairāki bērni. Kamēr Eiropas rietumos vietām paliek mazliet vēsāks, valstis Eiropas vidienē un austrumos brīdina, ka karstumviļņa kulminācija vēl tikai priekšā. Čehijas un Ungārijas meteoroloģijas dienesti prognozē, ka nedēļas nogalē gaisa temperatūra vidienē varētu sasniegt plus 40 grādus. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikulē.
1: Radio
2: SVH LV. Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos. Baudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
3: Radio mumsīm.
1: Meitenes un zēni.
2: Ārtis Volfs ir ieradies.
1: Ir ieradies.
2: Pielās.
1: Pielās.
3: Ārtis.

0: dziesmiņā nodziedāta var sākt.
1: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
0: Jāsaka uzreiz, ka ir.
2: Au! Dzirdi mani! Beidzot piekdiena!
0: Tā teikt, nepagāja ne divas dienas. Nepagāja ne divas dienas darbā. Tā teikt, iejūdzoties, kā piekdiena jau klāt. Daudz jau vispār nebija iejūgušies darbā. Iejūzās dārziņos un kaut kur citos darbos, kas nu jādara atvaļinājumos. Tā kā labvakar visiem tiem, labi pēcpusdienu visiem tiem, kas jau atvaļinājumā, jau viss jau cauri. Ah, nē, no pirmdienas viņi jau ir atvaļinājumā. Ja pareizāk sakot, no pagājušās sestdienas atvaļinājumā. Un Mārtiņš arī rakstījā, lēnām jau cepjamies. Tvops ir šeit, ielās kopā ar tevi un soli 30 grādus, Eiropā vēl trakāk. Es domāju, mēs esam Eiropā. Rietuma Eiropā ar vēl trakāk, Spānijā plus 40. Un tas karstums ir klāt, draugi. Kā izbaudam to, esot pie ūdeņiem. Daudz jau ir devušies pie ūdeņiem, tā teikt, apsaglojuši zirgus un devušies kaut kur jūras virzienā vai kā dupju virzienā vai ezera virzienā. Nu, tā mums te iet šajās te divās darba dienās, kuras, nu, ja tā var nosaukt par darba dienām. Zini, kas ir noticis? Es tā kā domāju, ka nekas nebūs. Nu, cik īsā darba nedēļa, nu, jauna mūzika vispār nebūs. Nu, to jau tā kā rēķinājāmies, jo pagājušajā nedēļā, man liekas, bija 14 jaunas dziesmas latviešu valodā. Šonadēļ domājām izsprukt kaut kā. Bet nē!
3: Radio SVH LV Nedēļas jaunumi mūzikā. Jāks vēl sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
0: Ar uzsaukumu Čau Wolf, kurīt no rīta saņēma epas no šitiem ķeļiem, no Latgalīšu repa. Viņi arī kaut kad savulaik ir bijuši rādēs VKLV. Vasaras grūvs. Vasaras grūvs. Grūvojam vasarā. Šo drīz arī paklausīsimies, būs ir kāda spēle. Būs arī konkurs, jeb kā BB Brokes saka, konka būs. Jā, būs konka, bet tas bišķi vēlāk. Tagad jāpaklausās ir. Baiļu nav, jo ka nav, ta nav. Baiļu nav. Alejs, tāpēc numur viens Latvijas jaunās mūzikas radar topā.

0: kādas tur bija tās atskaņas, kā pret sienu paņēma brīvdienu. Brīvdienās ēterā Ieva Dzenē. Rīt no 12. viņa būš šeit ar RSVH LV un arī svētdienā. Tas par rītdienu un parītdienu runājot. Patriš un I mean lover, gribu.
1: Radio SVH LV. Pasaules čempionāts blakus vaģiem un...

0: Mecers Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Neija spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
1: Divas dienas, īstas motogrāfijas emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārds kopā ar brāli Bruno. Mēs būsim tur, tiekamies Mecers Sila.
0: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija psc.madona.com un Mecers Sila sociālo tīklu profilos.
2: Lidl veikalos XXL dienas no 25. jūnija. Čedera sirs XXL 1 kg 8,99. Cāļa gaļas nageti XXL 1 kg 7,49. Kausētais sirs šķēlēs XXL 400 gramu 2,49. Lidl XXL ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
3: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairākos zini Vision Express LV.
4: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu krēmzupa. Lido. Par to, kas īsts.
5: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru sestdienu 15:00. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālajā laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
6: Meitenes un zēni, Radio SVH LV ir ielās, ielās ar Ārti Volpu, ar Volpu.
7: Un tā ne piekdienu bez grupas tipiski labs. Un šoreiz Mārciņš ir parūpējies traumētāko dziesmu topa apskatā, ievietot dziesmu Bračka čempions iekavās boksā. Grupa tipiski labs, Bračka čempions boksā.
8: La la la. La da da da di.
9: Traumētāko dziesmu topa.
8: Mūs

0: mani tā ko dziesmu nufraks kaut kāds.
1: Mārtiņš papildinājis nosaukumu Heisā boksā. Nevis Heisā hopsā, bet Heisā boksā. Nu, tikpat labi šo dziesmu varēja nosaukt arī tā. Bračka čempions iekavās boksā. Grupa tipiski labs. Labs tipiski. Tipiski. Tipiski labs, jā. Nu jā, tagad skarbunkuls. Uzdēram, jā.

0: runās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
0: Radio SVH LV ir ielās.
2: Ir ielās.
0: Ar Arti Volpu.
3: Radio SVH LV. Nedēļas jaunumi mūzikā. Smēl sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
4: Jā, nu likās, ka šonadēļ izšmauksim. Nu, tā kā īsā darba nedēļa vajadzētu izšmaukt bez jaunumiem, bet nekā. Hip-hop apvienība Latgalīšu raps izdod dziesmu un videoklipu Vasaras grūvs, iemieso vasaras enerģiju, brīvu kā improvizācija un nepiespiest kā džez melodija saurietā. Dziesma stāsta par ceļu no šaubām un cīņas ar savu ēnu līdz spējai ieelpot pilnu krūtu un ļaut dzīvē pilnā plūst savā ritmā, jā. Draugu klātbūtne, ugunskura gaisma un vakar bez datumiem atgādina, ka nevisam jābūt ideālam vai ieplānotam. Reizēm visvērtīgākais ir vienkārši būt klātesošam, dzīvot brīvi un ļauties mirkli mirklim. Kā saka Sabīna Berezina, neko nelaid vējā.
5: Nu, ko tu siedi? Nu, ko tu siedi savā ofisā?
6: Klausīs Radio SVH LV.
5: I atceries, pīkdiņu strodai. Tolki tā latgalīšu reps. Aijā.
4: Absolūts. Pirmais skaņojums Radio SVH LV. Latgalīšu reps un basaras grūvs.
3: Pirmais skaņojums.

0: noteikti vasaras grūvā pie upes. Jā, pirms tam bija vasaras grūvs, pirmskaņojums no Latvijas repa. Jaunākā dziesma vasaras grūvs, tāds sezonāla rakstura gabals. Šīpsījā pie upes. Nu, labvakar, labvakar, draugi. Ko, Markus Riva?
1: Šī var Riva, te Markus Riva. Tikko no treniņa un pilns ar enerģiju. Wow! Ceru, ka arī tevi Radio SVH LV piepildīs ar vislabāko enerģiju.
0: Jo, haidī, es šodien palaidu garām to treniņu. Bija vienkārši darba pilnas rokas. Tā jau būtu patrenējies, bet paskat, Markus, manā vietā to izdarīju. Pie tam kopā ar Talsu balto kori riktīgi trenējās. Tā satrenējās, ka iedziedāja Nārvija arī. Ko tad nu vajadzētu arī paklausīties? Un ja var palūgt, tad dziedam, ja? Tūlīt arī būs.
2: Aiziet! Esat laiku lūkšajā partijā, kas nekad nevar stiet kā ir Hārdijs. Palaid vaļā savas abas.

0: Radio SVH LV.
1: Pīt vaina būs pilnīgi visiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam plakanie persika Paraguayo 2,99 eiro kilogramā. Cūgaļas šašliks savējiem 5,99 eiro. Krēmsiers Filadelfija 3 veidi 200 grami 2,99 eiro. Rimi.
2: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālu vielu līmeni tikai par 32,99 eiro. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006802.
3: Medību laukas šovasar dodas ceļā! Rolanda Če lielākie hiti un medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 25. jūlijā Kaļķu kvartālā Kuldīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
4: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
5: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
6: Čau, te Bētmēns no 3x3 basketbola, Kārlis Pauls Lāsmans. Un tu klausies Radio SVH TV.

0: ka šodien ārā ir saulains laiks, tas ir diezgan skaidrs, kāds būs vakarā, kāds būs naktī, maši, ka višķi zem 20 nokritīs. Tā te runāja Ines, paldies Inesē par ziņām, mēs ar viņu tiksimies drīz, tad citu. Very cool people un Daniel Masser šodien ārā saulains laiks, kādam šodien dzimšanas dienu. Apsveicam!
1: Daudz laimes!
2: Čau, te grupa Music, un tu klausies Radio SVH LV.
0: Tiešām, laba svinēšana piekdienā, ne? Labi iekritis tev ir ar to dzimšanas dienu.

0: Number 1 album Happenings isn't endings. Tante gaida ar klusumu apsēsties pavisam drīz, jau 10. jūlijā. Festivālā fāze ar viņu kāps uz skatūs. 10. jūlijas pusnakts. Sanāk jau tātad pusnakti uz 11. jūliju no, 10, no pusnakts līdz 1. naktī. Tante gaida festivālā fāze. Sentenes mužā! Zinu.
1: Čau! Tu Kris Noa, un tu klausies Radio SVH LV.

visi relatīvs. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kapitālu un apkārt apkļuvi savu sauli. Tavs krēkls ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums pa

Ikris no ar desmitiem reižu. Drīz jau arī Ines būs klāt ar kārtējām ziņām. Jā, paklausās tās temperatūras sagaidāmas nedēļas nogadē. Līdz tam 1, 2, 3, 4. Nē, tie ir dzeltenie pasniegi ar besterīgo dziesmu.

0: dzeltenie postnieki. Bez cerīgās iesmam ir tieši piec. Ir tieši piec. Piekdienā.
1: Nakts Latvijā būs silta ar mainīgu mākoņu daudzumu un vietām valsts austrumos arī īslaicīgi uzlīs, bet dienā spīdēs saule un gaidāms stiprs karstums izplatīts arī dzeltenās pakāpes brīdinājums. Gaisa temperatūra naktī no plus 13 līdz plus 18 grādiem, bet dienā gaiss iesils no plus 26 līdz plus 31 grādam, vietām Vidzemē un piekrastē vēsāks plus 21 plus 25 grādi. Rīgā nakts sausa, gaisa temperatūra plus 16-18 grādu, bet dienā būs karstums līdz plus 30 grādiem un spēkā dzeltenās pakāpes brīdinājums.

0: ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Saistībā ar režisora Adolfa Šapīro neseno viesošanos Maskavā no Spēlmaņa nakts nominantu saraksta svītrots Adolfa Šapīro kategorijā gada režisors un izrāde Dons Kihots kategorijā gada lielās formas. Izrāde, kā norāda žūrija, Krievijai turpinot pilna mērogu iebrukumu Ukrainā, šorī uzskata par neiespējamu publisku atzinību paust māksliniekiem, kas piedalās oficiālos pasākumos Krievijā. Latvijā izplatīts oranžās pakāpes brīdinājums par stipru karstumu tuvākajās dienās, tā informē Latvijas vidus ģeoloģijas un metroloģijas centrs. Svētdien un pirmdien daudzviet valstī gaiss iesils līdz +31, +35 grādiem. Kā norādīts brīdinājumā, karstums rada papildus slodzes sirds un asinsvadu, kā arī elpošanas orgānu sistēmām, un ļoti stipra karstuma laikā veselības traucējumu riskam tiek pakļauts plašs iedzīvotāju loks, sevišķi piesardzība jāievēro gados vecākiem cilvēkiem, zīdaiņiem, kā arī citu vecumu grupu pārstāvjiem, kas sirkst ar hroniskām saslimšanām. Pasažieru vilciens rīt, 27. jūnijā un pirmdien 29. jūnijā, norīkos papildu 5 vilcienu reisus uz dubultiem un atpakaļ uz Rīgu. Tādējādi vilcieni kursēs ik pēc 15 minūtēm no 10. rītā līdz pat 8. vakarā. Valsts policija sākus kriminālu procesu par hakeru kiber uzbrukumu akcijas sabiedrībai Latvijas valsts mēži, kurā uzbrucējiem izdevās uzlauzt uzņēmumu IT sistēmas un iegūt kontroli pār datiem. Kiber incidentu novēršanas institūcijas CERTLV vadītāja Baiba Kaškina izteikusies, ka notikušais varētu būt komerciāli motivēts uzbrukums, jo uzbrucēji no citu neslēps, lai arī viņa personības nav zināmas, tie savas darbības aprakstījuši kādā hakeru formā, kurā lielījušies ar trofejām un līdzīgi tie uzbrukuši arī citiem uzņēmumiem. Pasaulē un pat labam Latvijas valsts meži informācijas tehnoloģija komanda pakāpeniski un secīgi atjauno uzņēmumu iekšējo IT sistēmu darbību. Rīgas pilsētas tieši šodien atzina Svetlana Nikolajeva un taksistu Sergeju Sidorovu par vainīgiem apsūdzībās par neizpaužamu ziņu vākšanu Krievijas labā un piemēroja viņiem brīvības atņemšanu attiecīgi uz 5 un 6 gadiem. Nikolajevai un Sidorovam noteiktais drošības līdzeklis apcietinājums atstāts negrozīts līdz sprieduma spēkā stāšanās brīdim un spriedumu vēl iespējams pārsūdzēt augstākās tiesu instancēs. Okupētajā Krīmā izsludināts ārkārtējais stāvoklis, tā paziņojis Krievijas izveidotās Krīmas okupācijas administrācijas vadītājs. Krīmā kopš vasaras sākuma trūks degvielas un situācija pēdējās dienās vēl vairāk sāsinājuši elektroenerģijas padeves pārtraukumi, kas pēc Ukrainas dronu uzbrukumiem ietekmējuši visu pusceli, bet īpaši Sevastopoli. Un noslēgumā Eiropā turpinoties karstuma vilnim slimnīcas Francijā un Lielbritānijā ir pārslogotas un Spānija ceturtdien ziņoja, ka karstuma vilnis 4 dienās prasīs vairāk nekā 200 cilvēku dzīvību. Arī citās valstīs, ko piemeklējusi svēlme, ziņots par daudziem karstuma izraisītiem nāves gadījumiem, tostarp pārkarsušās automašīnās miruši vairāki bērni. Kamēr Eiropas rietumos vietām paliek mazliet vēsāks, valstis Eiropas vidienē un austrumos brīdina, ka karstuma viļņa kulminācija vēl tikai priekšā. Čehijas un Ungārijas meteoroloģijas dienesti prognozēja, ka nedēļas nogalē gaisa temperatūra sasniegs +40 grādus. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Radio SVH LV savējie sapratīs.
2: Radio SVH LV Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
3: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
4: Radio mumsīm.
1: Meitenes. Meitenes un sēni. Radio SVH LV ir ielās ar Arti Volfu.
2: Arti Volfu.

0: Nav svarīgi, dārgumiņa, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Au! Dzirdi mani! Beidzot piekdiena!
2: Nevar teikt, ka tā beidzot tā ir klāt, bet tā ir klāt vienkārši, jo šajā darba nedēļā bija tikai divas darba dienas, un var teikt, beidzot otrdien ir klāts. Bet ne, ir piekdiena. Negaidījām, vai ne? Tiešām negaidījām, ka piekdiena klāt tik ātri ir atnākuši šajā darba nedēļā, kaut gan kurš nu te strādā? Tā vien izskatās, ka satiks man nekādu. Ir kaut kas droši 28600900. Ir kādi nopietni sastrēgumi, daži jau arī tomēr pastrādā. Tāpat kā es, man sauc Arts Volfs, es esmu ielās kopā ar tevi no Slokas ielas 65, no mūsu jaunās mītnes. Es šeit runāju šobrīd rādio stacijā, jo televīzijā rāda Aleksa Vilciņa ar braucamo laiku. Tagad bišķi pamainījies, viss ir. Jā, tiešām kā ar tiem karstumiem, jā, plus 30 rīts, citur plus 40, tas ne pie mums uzreiz var nomierināt. Kaut gan, kaut ko Ines tagad teica? 35 arī varētu būt kaut kādām vietām. Tā kā esam piesardzīgi, tas pilnīgi nopietni, jā, pa brīvdienām un pirmajās darba dienās nākamajā nedēļā. Vispār visu nedēļu diezgan karsts solī. Tā kā, jā, 28600900 šo daru iegaumēt, jo šodien būs spēle. Šodien būs spēle sadarbībā ar CF Moto. CF Moto Baltijas čempionāts moto šosejā 27. un 28. jūnijā Biķernieku trasē. Vakar jau izspēlējām divus ielogumus uz svētdienas pasākumu, jo svētdienas pasākums ir 27. par brīvu, 28. tur jau jāmaksā. Un ja tu piedalīsies spēlē un atrakstīsi atbildi uz mani jautājumu WhatsAppā 27 2 2 2 8 6 0 0 9 0 0, tad... Ne, tā nebija pareiza atbilde, tas bija telefona numurs. Jā, 28600900, tad divas biļetes, divi ielogumi būs tavējie. Bet par to nedaudz vēlāk, jo būs īpašais uzdevums, kas BB brokastīs, kur palikt tas slavenais džinglis.
1: Kas BB brokastīs?
2: Šodien jautājums par BB brokastīm, par ko viņi tur runāja, kas notika BB brokastīs. Es ceru, ka klausījies, ka bija piecēlies agri no rīta. Nu, lūk, tā! Tāda tie, pane, pīrādziņi mums. Pīrādziņi, jā.
3: Mēs esam grupa Kaut Kaili.
2: Mēs esam ļoti jautri.
4: Jā, prātā.
3: Tu klausies Radio SVH LV.
2: Ļoti labi, ka tu klausies Radio SVH LV, ka tu esi pieslēdzies šajā darba dienā, kur nu jau ir beigusies. Vai pacietāt tagad kopā vienu dziesmu par laimi?

0: pored pašai. Boris, paldies Mārtev par šo brīnišķīgo vinila albumu. Pusmūža krīze. Kādreiz atkal kaut ko uzspēlēsim no vinila platas. Bet tagad.
1: Čau visiem, Kārlis Arnolds Avots, un tu klausies Radio SVH.

0: bye, Anniņā. Radies VHLV. Andrejs Lichtenbergs. Absolūta klasikā. Nu, labvakar, labvakar, labvakar, labvakar. Porši, ka esi pieslēdzies.
1: Dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai.

0: Atpūtai dārza mēbeles, galdus, krāslus un šupuļkrāslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies Optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.
1: Tavi labākie palīgi tavos projektos no Parkside. Veikalos Lidl no 25. jūnija. Parkside putekļu sūcējs 34 eiro. Paliktnis ar regulējumu augstumu 24 eiro. Saimniecības plaukts 14 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.

mēs jau esam šeit kopā ar jums. Linga ir šeit, bet zini, kas tuvojas? Festivāls Straumē! Hey, hey.

0: Katra crew strauma 26 revolūcija Ūga, viņa un Krisi jau 3. jūlijā.
1: Ielās ar Arti Volfu, sadarbībā ar Lido.
2: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
1: Radio SVH LV ir ielās.
3: Ir ielās.
1: Ar Arti Volfu.

0: aiziet uz spēlēm spēlīt, kas BB brokastīs?
1: Kas BB brokastīs?
0: Jā. Kas BB brokastīs šodien un vakar un šodien bija sadarbībā un joprojām ir sadarbībā ar CF Moto. Kā tad 27. 28. jūnijas, tas ir rīt un parīt. Biķernieku trasē Rīgā norisināsies lielākais motošosejas notikums šogad CF Moto Baltijas čempionāts motošosejā. Unikāla iespēja Rīgā baudīt aizraujošas pasaules līmeņa sacensības, jo Superbike klasē startais startautiski atzīt Somijas motobraucē Emily Lahti un Kenny Koskinen, kuri izaicinās Baltijas ātrākos braucējus uz biķernieku trases rekordus arī stādīs. Paskatās. Trasē brauks un stādīs rekordus 27. jūnijā. Trasē notiks brīvie treniņi, tie ir par brīvu, bet svētdien 28. jūnijā adrenalīna pilna sacensība diena, lai sadalītu medaļu kompleksu 10 sacensību klasēs, apmeklētājiem visu dienas garumā pieejam ēdināšanas zona un aktivitātes bērniem iespēja klātienē satikt labākos sportistus, kā arī aplūkot gan mūsdien, gan vēsturisko motošosejas tehniku. Turklāt tik viens, kas ieradīsies ar savu motociklu svētdien, varēs pievienoties parāds braucienam pa leģendāro biķernieku trasi. Nu, un sestdien, kā jau teicu, treniņa diena tur pa brīvī, bet svētdien čempionāta apmeklējums tikai 10 eiro. Bērniem līdz 7 gadu vecumam bija bez maksas, bet šodien tu vari dabūt divus ielūgumus uz svētdienu. CF Moto 27. 28. jūnijas. Vakar mums kaut kā jau sagāja. Tī labi, es varētu teikt. Vakar arī bija baigi vienkāršais jautājums par to grupu dēka. Neuzreiz atbildēju. Neuzreiz. Atapās. Bet tagad 2-8-6-0-0-9-0-0. Šorīt no rīta pēc 7:00 Fredis lūdza, nu Kaspar lūdza, lai pastāsta par labvēlīgā tipa koncertu, kas notiks 27. Datumā. Tāda lieta arī būs, ja? Tad, kad pa brīvi ir tie treniņi, ja? Tad 27. Datumā Saugrestos. Jā, nu tur, nu tur tad notiks tur. Tas ikgadējais koncerts un nu lūk, un tādā viņā izrunājās par to, kas tur būs, cikos tur jāierodas un kā, un Fredis pieminēja, ka grupa labvēlīgais tips nākamajā gadā svinēs jubilēju. Par pusapaļu jubilēju. Kādu pusapaļo jubilēju, nu ciparus, lūdzu nosauciet, kādu pusapaļo jubilēju svinēs grupa labvēlīgais tips. Gaida atbildi uz 2-8-6-0-0-9-0-0, kamēr es gaida atbildi, tikmēr...
1: BB brokastīs.
2: Laptops, kad līdzi man izskatos es iespaidīgi, jā, nu gan.
3: Laptops,
2: kad jānes man atbildības nasta liekas smaga gan.
3: Laptops,
2: tas piestāv man apģērbam ar nesamo ir jāsaskan.
3: Laptops,
2: ja pieder man nejūt

0: Jā, kas BB brokastīs šodienas jautājums bija, kāda jubileja nākamajā, ne šajā gadā, bet nākamajā gadā svinēs labvēlīgais tips, jeb tipiski labs labvēlīgais tips, jā. Un divi ielūgumi uz CF Moto. CF Moto Baltijas čempionātu moto šosejā 27. Un 28. Jūnijā pareizo atbildi atsūtīja pilnīgi visi. Vienīgi Mārtiņš teica, viņš teica, es zinu. Nu, es zinu, ka tu zini tādā ziņā. Tad Andris teica pareizi, bet vai viņš bija pirmais? Nē, Andris nebija pirmais. Pirmais bija Uģis, kas atsūtīja absolūti pareizi atbildi. Nu, lai uzzinātu to pareizo atbildi, Uģi, jā, tev divi ielūgumus CF Moto Baltijas čempionātu. Moto šosejā svētdien. Sestdien un svētdien, jā. Un lai uzzinātu pareizo atbildi, jāpaklausās, ko viņi tur runāja.
1: Tu varētu tagad pastāstīt par manu koncertu.
2: Uzmanību, uzmanību. Mēlā humora tops, mēlā humora topā. Mēs šeit esam kopā ar grupu Labvēlīgais tips,
1: jā.
2: Kuriem rīt. Grupai, kuriem Labvēlīgais tips, tā ir grupa. Viņai tad ir. Vai?
1: Tai.
2: Grupai tai.
1: Tai
2: grupai ir svētku koncerts.
1: Ai.
2: Ielūdz labvēlīgais tips un saukras, nu, vasaras lielākais notikums. Jā, ne, tāds,
1: jā.
2: Divi biļetes uz šo koncertu būs kādam no mūsu, nu, jokotājiem, jā.
1: Jā, Estrādē, tas notiks viss.
2: Jā, saukras.
1: Pirms tos. Tur vēl steampunks viss nav nosvilinājis, nonesis un tā. Bet tas jūlijā kaut kādu reku vakar dēkaiņu mums izstāstīja kaut ko par šito, bet tagad pilnīgi tāds parasts saturīgs koncerts no senas grupas. Nākamgad svinēsim 35 gadu jubileju, tad taisīs o Johaidī, bet tagad nu, tāds ierindas gada atskaits koncerts.
2: Jā.
1: Un tad būs labi. Ja. Jūs arī būsiet, taču, vai ne?
2: Nu, jā.
1: Cienīts.
2: Tā ir ieplānot. Sākums, cikos tad ir? Cilvēkiem vajag pateikt, lai gatavojās jau.
1: Nu, 8 droši vien.
2: Nē, man liekas, kadā ātrāk vai tik nebija ātrāk.
1: Nu, pagā.
2: Nu, pagā, apskat, mēs esam Andri. Nu, tāds nav problēmas. Nu,
1: kur tad cilvēks jau lauku visus darbus nav vēl apdarījuši, kur tad iest? Un no visas tur sienas vai kas tur vēl kaut kādas zemenes un runkuļi. Rāceģi.
2: Tā. Tiekamies pie Freda saukrastos. Jā.
1: Nu, kā
2: nu, astoņos. Nu,
1: protams. Nu, jā. Nē, nu, tu jau sāks tur kaut ko droši vien ātrāk.
2: Virpinās, jā.
1: Tu jau pusstundu agrāk izdzīs
2: tad pļavā. Tad tā arī rakstīts, kad ir, vai ne, ieej no 19. Mm-hmm. Ir jau vaļā jau tā kā.
3: Nāc atpakaļ, jo ir bēbē brokas tīs. Again, yeah. Turpinam darīt.
0: Jā, turpinam darīt labvēlīgiem tipam nākamajā gadā, 2027. gadā, 35 un pilnīgi pareizi atbildējis ir Uģis. Uģi, vēlreiz apsveicu ielūgumu jau ir savā WhatsAppā, tā kā lai forši pasākums. Paldies par piedalīšanos, tad citu, jā, un mēs arī uzzinājam par labvēlīgo tipu un par to, ka pupāri pļavā izdzīs bišķi ātrāk. Nu, pirms labvēlīgā tipa, jo viņš jau nespēlē labvēlīgajā tipā. Kaut gan, nē, kaut kad jau kaut kad spēlē. Kaut kopā kaut ko darījuši tā kā ir, bet izdzīs ātrāk viņi bišķi. Var bišķi ātrāk arī ierasties. A, nē, Rīga, reke, tur nebūs. Es nezinu, kur Forens. Kaut kur ir viņš nedēļas nogalē.

0: Priecāties par katru līgo viesi. Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam raudzēts piena dzēriens Lakto 270 grami 1,19 €. Ar mans Rimi karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung 200 grami 7,69 €. Čipsi ādažu draugu paka 180 grami dažādi veidi 1,39 €. Rimi.
1: Izaugsmē patīk drosmīgie, tāpat kā mums, vietējais Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji, piesakies sarunai Signet Bank LV jau tagad. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē, nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu krēmzupa. Lido. Par to, kas īsts.
4: Radio SVH LV.
5: Labākās dziesmas latviešu valodā.
6: Ielās ar Volfu.
7: Vasar

0: tiešām. Sievām bez gurķīša. Brīnišķīts. Nora un Viktors. Saps visu Agenskalnu tirgū ļoti labi gurķi. Nu, nopietni.
1: Čau, mans vārds Mīs Galvanovskis un es sāku braucu lielceļa uz Eli. Un tu klausies Radio SVH LV.
0: Nu, gan jau arī Mīs Galvanovskis sēd kādu gurķi. Brokastīs, piemēram. Es tā pieļauju. Daru, ka viņš ēd. Kaut kas zina, kas zina. Kad izdesīs Mīs Galvanovskis

0: Rád. Vai tu esi gatavs? Mēs klausāmies Radio SVHLV.
1: Tāpēc mums ir daudz naudas.
2: Un tāpēc mums nav priekšnieku.
1: Un tāpēc mēs dzīvojam nānijā.
2: Un tāpēc mēs dzīvojam pie mammas.
1: Un tāpēc mums ir dzīvot kaitā.
2: Bet sargi savu sievu un lai tev
1: olis
2: ir klāt.
1: Jā, olis.
3: Sargi savu sievu.
4: Parakskaits, lai būtu normāli.
5: Divas branšas jau vienā komandā.
6: Cidras zilas acis, pilti bondi mati. Nākt vai nenākt pie manis, domā pati.
7: Es jau braucu, kamēr esi tur. Labi zinu, kas mani un tevi tur. Viss, kas apkārt ir paralēli mums. Redzot zvaigi.

0: labs jautājums, ko darīsim pēc gadiem 10. Tos 10 es neizvilku, viņš mazāk bija. Tā kā tādā ziņā viss atrisināt. Viss, ko gribu. Olis, Justs, Emīlija, Loza un Hey, who's that kid? Kā iets Roļikam?
1: Hey, jau, te Roļiks, mana dzīve radio. 100 FM, radio SVHLV.
0: Kā saka Rolands Če, dzīve tāda. Tāda viši. Tā viši.

0: neatnāks tie citu laiki.
1: Ja tu pats neko nedarīsi, tad viņi neatnāks.
0: Celies no krēsla un dari. Pasties, kā Ines to dara.
2: Nakts Latvijā būs silta ar mainīgu mākoņu daudzumu un vietām valsts austrumos arī īslaicīgi uzlīs, bet dienā spīdēs saula un gaidāms stiprs karstums izplatīts arī dzeltenās pakāpes brīdinājums. Gaisa temperatūra naktī no plus 13 līdz plus 18 grādiem, bet dienā gaisa iesils no plus 26 līdz plus 31 grādam, vietām Vidzemē un piekrastē vēsāks plus 21 plus 25 grādi. Rīgā nakts saus gaisa temperatūra plus 16-18 grādu, bet dienā būs karstums līdz plus 30 grādiem un spēkā dzeltenās pakāpes brīdinājums.

0: ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Saistībā ar režisora Adolfa Šapīro neseno viesošanos Maskavā no Spēlmaņa nakts nominantu saraksta svītrots Adolfa Šapīro kategorijā gada režisors un izrāde Dons Kihots kategorijā gada lielās formas. Izrāde, kā norāda žūrija, Krievijai turpinot pilna mērogu iebrukumu Ukrainā, žūrija uzskata par neiespējamu publisku atzinību paust māksliniekiem, kas piedalās oficiālos pasākumos Krievijā. Latvijā izplatīts oranžās pakāpes brīdinājums par stipru karstumu tuvākajās dienās, tā informē Latvijas vides ģeoloģijas un metroloģijas centrs. Svētdien un pirmdien daudzviet valstī gaiss iesils līdz +31, +35 grādiem. Kā norādīts brīdinājumā, karstums rada papildus slodzi sirds un asinsvadu, kā arī elpošanas orgānu sistēmām, un ļoti stipra karstuma laikā veselības traucējumu riskam tiek pakļauts plašs iedzīvotāju loks, sevišķi piesardzība jāievēro gados vecākiem cilvēkiem, zīdaiņiem, kā arī citu vecumu grupu pārstāvjiem, kas sirgst ar hroniskām saslimšanām. Pasažieru vilciens rīt 27. jūnijā un pirmdien 29. jūnijā norīkos papildu 5 vilcienu reisus uz Dubultiem un atpakaļ uz Rīgu. Tādējādi vilcieni kursēs ik pēc 15 minūtēm no 10. rītā līdz pat 8. vakarā. Valsts policija sākus kriminālu procesu par hakeru kiberuzbrukumu akcijas sabiedrībai Latvijas valsts mēži, kurā uzbrucējiem izdevās uzlauzt uzņēmumu IT sistēmas un iegūt kontroli pār datiem. Kiberincidentu novēršanas institūcijas CERTLV vadītāja Baiba Kaškina izteikusies, ka notikušais varētu būt komerciāli motivēts uzbrukums, jo uzbrucēji no citu neslēps, lai arī viņa personības nav zināmas, tiesa uz darbības aprakstījuši kādā hakeru formā, kurā lielījušies ar trofejām un līdzīgi tie uzbrukuši arī citiem uzņēmumiem. Pasaulē un pat labad Latvijas valsts meži informācijas tehnoloģija komanda pakāpeniski un secīgi atjauno uzņēmumu iekšējo IT sistēmu darbību. Rīgas pilsētas tieši šodien atzina Svetlana Nikolajeva un taksistu Sergeju Sidorovu par vainīgiem apsūdzībās par neizpaužamu ziņu vākšanu Krievijas labā un piemēroja viņiem brīvības atņemšanu attiecīgi uz 5 un 6 gadiem. Nikolajevai un Sidorovam noteiktais drošības līdzeklis apcietinājums atstāts negrozīts līdz sprieduma spēkā stāšanās brīdiem un spriedumu vēl iespējams pārsūdzēt augstākās tiesu instancēs. Okupētajā Krīmā izsludināts ārkārtējais stāvoklis, tā paziņojis Krievijas izveidotās Krīmas okupācijas administrācijas vadītājs. Krīmā kopš vasaras sākuma trūks degvielas un situācija pēdējās dienās vēl vairāk sāsinājuši elektroenerģijas padeves pārtraukumi, kas pēc Ukrainas dronu uzbrukumiem ietekmējuši visu pusceli, bet īpaši Sevastopoli. Un noslēgumā Eiropā turpinoties karstuma vilnim slimnīcas Francijā un Lielbritānijā ir pārslogotas un Spānija ceturtdien ziņoja, ka karstuma vilnis 4 dienās prasīs vairāk nekā 200 cilvēku dzīvību. Arī citās valstīs, ko piemeklējusi svēlme, ziņots par daudziem karstuma izraisītiem nāves gadījumiem, tostarp pārkarsušās automašīnās miruši vairāki bērni. Kamēr Eiropas rietumos vietām paliek mazliet vēsāks, valstis Eiropas vidienē un austrumos brīdina, ka karstuma viļņa kulminācija vēl tikai priekšā. Čehijas un Ungārijas meteoroloģijas dienesti prognozēja, ka nedēļas nogalē gaisa temperatūra sasniegs +40 grādus. Tas bija ziņas ar tām studijā Ines Vaikule.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
2: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
3: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVHLV. Meitenes un sēni. Radio SVHLV ir ielās. Ielās. Ar Arti Volfu.
4: Artis Volfs ir ielās. Kā maguņu sēkliņu uz mūsu kopīgās pulciņas.
5: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
6: Es sveicinātu vēlreiz piekdienas vakarā, īsajā darba nedēļā. Ar Svops šeit, Slokas ielā 65, Radio SVHLV. Ārkārtīgi saulainā un siltā piekdienas vakarā.
7: Beidzot piekdiena!
6: Atgādināšu vēlreiz.
7: Au! Dzirdi mani! Beidzot piekdiena!
6: Jā, īsā darba nedēļa ir noslēgusies, kam nu bija darba nedēļa, kam nu nebija. Es pieļauju, ka lielākai daļai tomēr nebija jutās kā tādi magoņa sēkliņas uz mūsu kopīgās bulciņas, kaut kur pie jūras, kaut kur pie ūdeņiem vai kur citur atvaļinājumos. 2860090, kā tev iet, kā tev klājas? Ir kādi sastrāgumi, kas notiek vispār, kādi plāni, kur dosies? Tik daudz jautājums uzdod Arts Volps. Nevar būt. Dīvaini. Vinilu terapijā vēl neesmu izdomājis, ko varētu atskaņot. Savukārt, man ir pilnīgi skaidrs, ko atskaņot ir arī SVH Top 20, kas sāksies pēc mazākās stundas, pēc 54, nu jau pēc 53 minūtēm lielstacijā ar arī SVH. Tur viss ir skaidrs, bet vēl pagaidām es tev neteikšu, kas tur ir pirmajā, otrajā un trešajā vietā, tāpēc būs jāpaklausās arī SVH Top 20, tas arī vēl manā pārziņā šajā vakarā. Vispār labvakar, labvakar, labvakar, nu labvakar. Lock it, maintenance. Lock it.

0: jaunākais gabals Melanholija briedis ir mani izlabojis. Viņš raksta, ka es visu laiku skaidru skandinu, ka nedēļa galā, bet nu rītdien taču ir strādājumā sestdiena. Šis vispār bija izkrits ārā no galvas, jo rītā jau mums ir nu, tas parastais sestdienas svētdienu grafiks, kā jau radio. Bet vispār lai peins vakars visiem, nu kam jāstrādā, tam jāstrādā. Lai fēns tiešām vakars. Paldies, Os, par ziņu uz 286-00-900. Tagad viens reppers no Liepājas. Jauns reppers no Liepājas. Vīko ar pāris stundas.
1: Radio SVHLV. Jaunums.

0: sveiki.
1: Es esmu Harijs Vitoliņš. Klausieties Radio SVH LV.
2: Eiterā Artis Volfs.
3: Es dzīvoju te pat starp jums, kur iela savas naktis svin.

0: Imants Vanzovičs. Es dzīvoju tepat starp jums. Es tiešām arī dzīvoju tepat starp jums. Labvakar!
1: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo ideju

0: Termasēl odu atbaidītājs ar citrona eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasēl.
1: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 27. jūnija ķiršu tomāti 500 gramu, eiro 49, kukurūzas cālis 1 kilograms, 3,59, pistācijas XXL 500 gramu, 5,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
3: Trūkst enerģijas? Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā tikai jūnijā un jūlijā analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai 20,99 eiro. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006-8302.
4: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu krēmzupa. Lido. Par to, kas īsts.
5: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
6: Alo?
7: Jā, kas zvana?
6: Kas man zvana?
7: Citi zēni.
6: Nu, kas te man?
7: Kur tu kavējies?
6: Es nekavējies, es klausos.
8: Radio SVH LV.

0: Garās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
0: Volfa vinila terapija.
2: Nu, kā vienmēr šajā laikā, vinīla terapija, un sen mēs neesam, tā teikt, turējuši rokās albumu, ko uzdāvināja Tāls Tivrots. Ja nemaldos, jā, viņš pat atnāca uz dzinterviju BB Brokastīs vēl vecajā mājā Ganību Dambī. Ierakstīts, nu, atjaunot šis ieraksts ir 25. gadā, tad acīm redzot, tas bija 25. gadā, kad Tāls viesojās BB Brokastīs. Albums, kas saucās Ienāca ausīs, ierakstīts 1990. Gadā Rīgas skaņu ierakstu studijā. 90. Gads, un tas viss patiesībā ir taps tikai pateicoties Tālim un viņa iniciatīvai, ka vajadzētu ierakstīt ar kādas citādas grupas, ne tikai tās populārās, bet daudz alternatīvās grupas, kas tajā laikā eksistēja, un pēc tam diezgan aktīvi darbojās. Šis ir viens no maniem vis mīļākajiem vinilu albumiem šeit. Rādies VHLV studijā Ienāca ausīs grupas ģenerālis Burts, Zigzag, Aurora, Linga, Parks, Nebijuši sajūtu restaurēšu, Erācijas darbnīca, 19 gadi pirms sākuma, kā remonts. Nu, lūk, šāda ansēpa. Šo to mēs esam klausījušies no šīs skaņu places, bet es gribētu paklausīties grupu 19 gadi pirms sākuma. Nakts ir mana zemapziņa, pēc tam daig mazversīt šajā grupā, es tam cik piedalās, ja nu kāds to nezina. Lūk, 19 gadi pirms sākuma.

0: Nakts ir manā zemapziņā. 19 gadi pirms sākuma.
1: Volfa vinila terapija.
2: Sveiki, es esmu Marta Zemeska, un tu klausies radio SVH LV.

Ingūns un Aigars. Tuvu. Pirms tam arī 19 gadu pirms sākuma vinilterapijā Nakts ir mana zemapziņa. Burvīgs albums. Visiem iesaku iegādājieties šo vinilu plātes. Viņš visdrīzāk nav vinilu platē. Es tā mīnu. Atholi brīnumzemē, ar ko tas vini?

0: Šomēnes izdevīgi apotēka aptiekās. 25% atlaide Lilbiotika produktu izlasē ar augstas aktivitātes labajām baktērijām visai ģimenei. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
2: 10 kūtī dētas vistu olas, €79. Sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu, 1 kilograms, 15,99. Tualetes papīrs, 40 ruļļi, 5,89.
1: Lidl ir vērtīgi.
3: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
4: Besi ārā. Nav nekas jauns, ko klausīties. Halo?
5: Halo, te fāze. Dzirdējām, ka jums ir problēma. Brauciet pie mums, atrisināsim.
4: Kas?
6: Nezini. Tiekamies fāzē. Festivāls, kur atklās jaunus māksliniekus, jaunas emocijas un jaunas vasaras stāstus. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā. Kopā ar Jūt, Bel Tempo, Alejs, Laika suns, Idīle un vēl vairāk kā 20 citiem mūziķiem. Un kādā fāzē būsi tu?
7: Veik visapkārt, es esmu Jūris Kauku, viss no grupas Dzels Vilks. Tiekamies visi superīgajā festivālā Saldus Saule!

0: ir silts un vasara vēl nav galā. Ir pat karsti un vasara ir tikai, nu, teiksim, trešdaļā. Pat varbūt vēl nav trešdaļā. Tā kā visu vasaru priekšā un dzels vilks arī būs saldus saulē. Tu vilki nakti. Vilsiņš jau projām, sap cik es vēl esmu. Būš arī Radio SVH Top 20 tagad. Radio SVH LV. Meiteni, kas pogas izgrieza.
1: Labvakar.
0: Labvakar, forši, ka esi pieslēdzies. Vaiglāt, vaiglāt, tiešām.

0: bet gaila, ar kamēr pilsēta guļ. Piekdienas vakarā. Kas ar tiem dārziem? Tiem dārzniekiem? Par to pastāstīs Viktors Buntovskis.
1: Čau! Mans vārds ir Viktors Buntovskis. Un tu klausies Radio SVH LV.

0: Viktors Buntovskis joprojām ņemas par dārzu. Odis un Tipa turpinājumā ar Nekurienes vidū.
1: Jo, tu klausies radio SVHLV.

panikā, es sapratu, ka tavs soli jums ir nekas. Manā tēva mātes atvadus kāds nav joprojām pamets man sats. Gultās ēras sāpes, koši vecās mātes nav spagājis vairāk kā gads. Vienmēr visur visu un tas pats, ja cits tur citu bieži par maz man šiet, ka...

0: Rolfs ir 9. māju. Atā.
1: Čau, čau.
2: Bet tu gan paliec.
1: Bet tu gan paliec.
0: Radio SVH LV.
3: Gluži mājās jau ne, bet dodos uz Radio SVH studiju vadīt Radio SVH top 20. Un rīt arī straumētāko dziesmu top atkārtojums. Tas Radio SVH LV pulkstens 17. Un vispār, lai brīnišķīgas un kolosāls brīvdienas!
4: Carnival Youth. Mums patīk, ka jūs klausāties Radio SVH LV.

0: Radio SVH LV. Savējies sapratīs.
1: Radio SVH LV.

0: Prāt, vēc pirmsākumos mēs spēlējām Liepājā Igo klubā UTT un izpildījām dažādas pasaules hits, protams, apšaubām angļu valodā. Un es atceros, ka pēc koncerta Igo ienāca backstage'ā un teica, vīri, viss jau ir baigi forši, bet un dziesmu vārdi ir jāziņ, jo savādāk nākamreiz uz klubā netiksiet spēlēt.
1: Izstāsti savu stāstu no Prātvētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv / Prātvētra. Signetbanka.
2: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 10% atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem virs 30 eiro. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
3: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona ekaliptēļu rada dabisku, nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
4: 1. jūlijā Talsos interdienas lielais vakars. Aija Andrejeva, Jānis Aišbruks, instrumenti, Ozols, Rolands Čē, Grupa Kafē, Andis Grīva, Kārlis Lācis un Latvijas radio Big Band Skarda Vanaga vadībā. 22.00 nakts koncerts Paznīcā. Šekspīrs, Soneti, Pauls, Busulis, Keiš. Uz tikšanos interdienā 1. jūlijā Talsos. Audi dīļi pap!
5: Radio SVH LV.
6: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: es nekad neesmu mīlējis tikai tavā attieksmē.
1: Tas ir tas kāpēc, kad es esmu one.

0: super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos. No 27. jūnija ķiršu tomāti 500 gramu, €1,49, kukurūzas cālis 1 kilograms, 3,59, pistācijas XXL 500 gramu, 5,99. Lidl ir vērtīgi.
1: Es redzu, nāk vīri pelēkos svadmalas svārkos. Ir 1873. gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Mežaparka Lielajā Estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
2: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
3: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
2: ar mūzikas skaņām.
3: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
4: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVHLV ēterā. Otradienās un piekdienās ap 12.30. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
5: Čau, mani sauc Nauris Miezis, galva augšā. Klausies Radio SVH LV.

smagas naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krāslus un šupuļkrāslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies Optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Ērik, uznes mani kalnā!
3: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandimotors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandimotors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnei.
4: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. Gads, Dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. Gada 11. jūlijā Mežaparka Lielajā Estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.

sveicienu visiem labajiem cilvēkiem. Kad sauc Andri Daudzviņš, es atsaucos. Ja vēl visi sīkums, tu klausies Radio SVK LV.

0: dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maize ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
3: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
4: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
3: ar mūzikas skaņām.
4: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
5: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Čela lielākie hiti un Medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 25. jūlijā Kaļķu kvartālā Kuldīgā, 6. augustā Fonstricka villā Rīgā un 14. augustā Zeit radošajā kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV, informatīvi atbalsta Radio SVH.
6: Čau, te Jēkabs Redlis, tu klausies Radio SVH LV.

0: mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Vakara pasaciņa un tavi draugi, suņuki Štaflīks un Špagētka atkal ir kopā ar tevi. Vai grib dzirdēt tālāk suņuku piedzīvojumus? Ja? Nu tad klausies. Un es esmu briesmonīgi izsalcis. Špagētka pavēstīja, grozīdamies un staipīdamies slīpajā gultā. Jā, man arī tā gribas ēst, ka vēders kurkst, Štaflīks piebalsoja. Jā, vakar mēs taču pamatīgi nostrādājāmies. Man sāp visas maliņas un kā tev? Špagētka jautāja. Es nejūtu neko, ne priekškājas, ne pakaļkājas, Štaflīks atsaucās. Suņuki sadabūja malku, papīru un sāka kurt uguni. To darot viņi sastrīdējās, jo centās atcerēties, kā mājās bija kūru splīti Paulas un Pēču māmiņa. Un katram tomēr bija palicis atmiņā kaut kas pilnīgi cits. Uguns deg ar viens spožāk, taču dūmi negāja skurstenī, bet vēlās iekšā virtuvē. Suņi sāka klepot, un Špagētka sauca, Štaflīk, var birst asaras, un es tevi neredzu. Aizvērsim plīts durtiņus un skriesim laukā, Štaflīks ierosināja. Abi izspruka no namiņa, ievilka svaigu gaisu, izslaucīja acis. Un kas tad tas? Uz skursteņa sēž vārna, pavisam to aizsegusi, un smējas par apkvēpušajiem suņukiem. Vācies prom no mūsu skursteņa, Špagētka tai uzrēja, bet Štaflīks jau grasījās rāpties uz jumta. Nu vārna vairs nesmējās, tā cēlās spārnos un nozuda. Bet mājiņā, lai! Mājiņā tikmēr gāja traki. Suņi bija aizmirsuši aizvērt logus un durvis, radās varens caurvējuši un atrāva vaļā plīts durtiņas. Izlidoja melns kvēpu mākonis un nosēdās uz grīdas, uz sienām un mēbelēm. Nebija nevienas vietiņas bez sodrējiem. Nu gan būs darbs, kamēr to visu satīrīsim, Špagētka gaudās.
3: Man sodreji ieskrējuši pat kaklo.
2: Štaflīks piebalsoja. Tad tev vismaz negribēsies ēst, Špagētka pazoboja draugu. Sodrēji esot ļoti barojoši, sevišķi sālītā veidā. Viņš mani vēl apsmej, Štaflīks dusmojās. Plīts bija apdzisusi, un draugi neziņā stāvēja pie vaļajām durtiņām. Taču laime, kā aizvien, nebija no viņiem novērsusies. Talkā nāca vecais labais paziņa Kāmis, kam suņi māju ceļot bija iegrāvuši alu. Toreiz viņi tam palīdzēja tikt pie jaunu mājokļa, un nu Kāmis gribēja labu atmaksāt ar labu.
3: Es sadzirdēju tā kā sprādzienu, nāca skatīt, kas noticis.
2: Viņš sasveicinājies teica, ieraudzīs piekvēpušo virtuvi, un sodrējiem klātos suņukus, Kāmis sasita ķepas un sacīja,
3: ak jē, bet nav jau nekāda lielā nelaime. Es taču esmu mācīts podnieks un skurstiņas lauķis.
2: Viņš tūdaļ ķērās pie darba, iztīrīja dūmeni, pielaboja plīti un drīz tajā plandīja uguns. Nu, milzīgs paldies, suņuki sauca. Nu, bija laiks arī pašiem kaut ko darīt. Nācās krietni nopūlēties, kamēr viņi sakopa virtuvi. Un tad jau varēja domāt par maltītes gatavošanu. Vispirms dabūsim pavāru grāmatu, baltas mices un priekšautus, Špagētka teica. Īsā brīdī suņuki pārvērtās par īstiem pavāriem. Papīra cepures gan slīdēja uz acīm, toties priekšauti bija kā uzlieti. Viņi šķirstīja pavāru grāmatu, taču, diemžēl, nemācēja lasīt un bilžu, arī bija maz. Ja gribi uzzināt, ko tad īsti abi suņuki sagatavoja pusdienās, klausies vakar pasaciņu arī rītvakar. Bet tagad guli ar labu nakti.
0: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

smalkas taktis, mīļas notis.

0: 1. jūlijā Talsos baznīcas laukumā jau trešo reizi interdiena. Divos dienā jauno džez izpildītāju koncerts Talsi Baz. 4. intergājiens apkārt Talsu ezram. 7. interdienas lielais vakars. Bet 10. nakts koncerts baznīcā. Šekspīrs soneti. Pals, Keiš un Busulis. Tiekamies Talsos interdienā.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Festivāls Fāze atgriezas ar divām neaizmirstamām vasaras dienām. Vairākas skatuves un mākslinieki, kurus gribēs klausīties vēl ilgi. Alejas, Laika suns, Jūt, Bel Tempo, Idīle un vēl vairāk nekā 20 citu mākslinieku. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā tiekamies Fāzē.
3: Biļetes fazevents.lv.
4: Radio SVH LV.
5: Labākās dziesmas latviešu valodā.

saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

dziesmas latviešu valodā. Radio SVH

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

Un tā kā esmu daļa viņas, sanāk, ka šī dziesma ir arī man. Šī ir dziesma manai pilsētai, vēlos panākt, lai tā tālu skan. Un tā kā esmu daļa viņas, sanāk, ka šī dziesma ir arī man.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV

Tauta taimala, vai ilgi elpus tau?

Latviešu valodā.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVH LV

0: pašus labākos. Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

Pašu slavākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SV.

Naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Smalkas Taktis.

Rádio SVHLV.

0: pārprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: Labdien, prezident Kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski.
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?
1: Es teiktu to pašu, ko es esmu teicis visiem.

15 zilbes un vēl priekš elpas vien. Ēgas bruka acu priekšā laikā, kad es aug. Abās pusēs graus, kad gāja no šķūņu senest malk. Rūtiņu klade ar pilspalu stāvēja man uz galu. Cik tālu toreiz bija doma, par ko tādu reiz saņemt naudu. Tad mēdī spekulēja,

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH

labākās dziesmas latviešu valodā.

padomiem, kā dziedāt uz lieliem svētkiem. Nevaru tālu saklausīt, slēptu viltu atpazīt. Kā man laiku apvaldīt, lai spētu tev ko pastāstīt.

Rádio SVH.

0: pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.